დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ეს რადიო სივრცეა. კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაშიც. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონემსაძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერები და ნაბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19-ე, 20-ე, 21-ე საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჯორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი, საღამოს 7 საათი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Siuce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. Cut it up one time.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოიმზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: time, weather and
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბი ჩემოსი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს, ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსულს.
1: პოეზია ეთერში.
3: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შონია. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება. თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
1: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
4: რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. Brand History.
2: დღეს კრისტიან დიორზე გიამბობთ. არისტოკრატული უმშვენიერესი ფრანგული პარფიუმერიის კომპანია ცნობილმა ფრანგმა დიზაინერმა კრისტიან დიორმა შექმნა. კრისტიან დიორი დაიბადა 1905 წლის 21 იანვარს ნორმანდიის ქალაქ გრანვილში, საკმაოდ შეძლებულ ოჯახში. მამა მქონება დააგროვა ქიმიური სასუქის ვაჭრობით და 1911 წელს საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. ოჯახი ფიქრობდა მისთვის დიპლომატიური კარიერის აწყობას. აქედან გამომდინარე, კრისტიან დიორმა ჩააბარა პოლიტიკური მეცნიერებების თავისუფალ სკოლაში, მაგრამ მას ყველაფერზე მეტად მხატვრობა აინტერესებდა. 1931 წელი დიორების ოჯახისთვის საკმაოდ მძიმე აღმოჩნდა. გარდაიცვალა კრისტიანის დედა. მამის ბიზნესი კი გააკოტრდა და იგი დაავადდა მძიმე სენით. ყველაფერ ამის გამო კრისტიან დიორი იძულებული ხდება დაკეტოს გალერეა და დაიწყოს თავისი შექმნილი კავებისა და ქუდების ესკიზების გაყიდვა. ესკიზები საკმაოდ სწრაფად გახდა პოპულარული. 1938 წელს კრისტიანის ნამუშევრები ექცევა იმ დროისთვის ცნობილი დიზაინერის რობერტ პიკეს მხედველობის არეში. მაგრამ მეორე მსოფლიო ომმა ხელი შეუშალა დიორის სამოდელო ბიზნესს. იგი მიდის სამხედრო სამსახურში და 1941 წლამდე მსახურობს საფრანგეთის სამხრეთით. 1941 წელს დიორი ბრუნდება პარიზში და მუშაობას სამოდელო სახლ ლუსიენ დელონ შეიწყებს. 1942 წელს კრისტიანი ქმნის პარფიუმერიის ლაბორატორიას, რომელიც დღეს ცნობილია როგორც კომპანია კრისტიან დიორის პარფიუმერია. სუნამო, ეს არის ქალის პიროვნების აუცილებელი ატრიბუტი. ეს არის კაბის დამამთავრებელი აკორდი. ხსნიდა კრისტიანი თავის ჩანაფიქრს. ომის შემდეგ 1946 წელს ტექსტილის ფაბრიკის მარსელ ბუსაკის ფინანსური დახმარებით კრისტიანი საკუთარ სამოდელო სახლს ხსნის. 1947 წელს პირველივე კოლექცია იქმნება აბსოლუტურად ახალი კონცეფციით. ეს იყო კრინოლინის ახალი ვარიანტით შექმნილი ტანზე მომდგარი ტანისამოსის რომანტიკული სტილი. ტანსაცმლის სილუეტში მან გამოხატა თავისი შეხედულება ქალურობაზე, რომელიც ომის პერიოდში ქალის ტანისამოს საკლდა. დიდ გაჭირვებას და ომს გამოვლილ საზოგადოებამ უცბად აიტაცა დიორის ახალი სტილი. ამავე წელს მას მიანიჭეს მაღალი მოდის ოსკარის პრემია. ყველა მის კოლექციას, ისევე როგორც თითოეულ კაბას, ჰქონდა მინიჭებული კონკრეტული თემის სახელი. დიორის მოდების ყველა ჩვენება წარმოადგენდა დაუვიწყარ მოვლენას, რომელშიც ყველა კაბა გარკვეული პერსონაჟისთვის იქმნებოდა. პარალელურად დიორის სახლი ცნობილი ხდება როგორც კოსმეტიკისა და სუნამოს მწარმოებელი. 1955 წლიდან იწყება დიორის ტუჩ საცხის, ხოლო 1961 წლიდან ფრჩხილების ლაქის წარმოება. 1947 წლის 24 ოქტომბერს უდიდესი დიზაინერი კრისტიან დიორი, რომელიც იტალიაში სამკურნალოდ იმყოფებოდა, 42 წლის ასაკში მოულოდნელად გულის შეტევით გარდაიცვალა. კრისტიანის სიკვდილის შემდეგ ახალგაზრდა ივ სან ლორანი, რომელიც დიორის კომპანიაში მუშაობდა, 1953 წლიდან ხდება ფირმის წამყვანი მოდელიერი. 1960 წელს ლორანი მიდის სამხედრო სამსახურში და მის ადგილს 1989 წლამდე იკავებს მარკ ბუანი. შემდეგ კი ჯანო ფრანკო ფერე, განათლებით არქიტექტორი. ფერე დიდი სერიოზულობით მიუდგა დაკისრებულ მოვალეობას და გადაწყვიტა, რომ დიორის სახლს აუცილებლად სჭირდებოდა ახალი სიცოცხლე. არჩევანი შეჩერდა ექსცენტრიულ ინგლისელზე ჯონ გალიანოზე. იგი აღმოჩნდა დიორის სახლისთვის საუკეთესო დიზაინერი. მან გასული საუკუნის დიორის მოდელებში შემოიტანა თანამედროვე სტილი, რითაც მოდელები უფრო მეტად ექსტრავაგანტული და თანამედროვე გახადა. დღეს კრისტიან დიორის სახლი თანაბრად ცნობილია როგორც ტანსაცმლის სტილით, ასევე ერთ-ერთი წამყვანია პარფიუმერიისა და აქსესუარების სფეროში.
0: Brand History.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
5: იცოდით რომ თურმე
4: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ვლოგში.
6: ნაძალადევის რაიონი თბილისის ერთ-ერთი უძველესი უბანი ქალაქის ჩრდილო-დასავლეთით მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე მდებარეობს და მის სახელს არაერთი ისტორიული ფაქტი უკავშირდება. კერძოდ საუბარია მეოცე საუკუნის დასაწყისის რევოლუციურ მოძრაობებზე, რომელთა ძირითადი შტაბ-ბინა სწორედ ნახალოვკაში მდებარეობდა. მე-19 საუკუნის დასასრულისა და მეოცე საუკუნის დასაწყისის თბილისის გეგმებზე რკინიგზის გადაღმა დაიწყეს ძველი და ახალი ნაძალადევის აღნიშვნა, რომლებსაც ხუდადოვის ტყის მასივი ყოფდა. ძველი ნაძალადევის აღმოცენება დაიწყო 1860-იან წლებში, კერძოდ 1862 წელს თბილისსა და ფოთს შორის რკინიგზის გახსნის შემდეგ. რკინიგზის სადგურის გაღმა აღმოსავლეთით მუშახელი უნებართვოდ იკავებდა მიწებზე სახლდებოდა. რკინიგზის მუშები აქ ხელისუფალთა და მიწათმფლობელთა დაუკითხავად ნაძალადევად აშენებდნენ ცირე ზომის სახლებს. ოფიციალურმა ხელისუფლებამ ამ უბანს ნაძალადევის შეარქვა და არავითარ ყურადღებას არ აქცევდა მის კეთილმოწყობას. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ტყის მეორე მხარეს ასეთივე დასახლება ახალი ნაძალადევი აღმოცენდა. ტიქიურად აღმოცენებული მუშათა დასახლებები, ეგრეთ წოდებული ნახალოვკები, იმ დროის რუსეთის იმპერიის სხვა ქალაქებშიც წარმოიშვა. ნაძალადევის რკინიგზის სახელოსნოები თბილისის პროლეტარიატის საბრძოლო სკოლად იქცა. აქ 1900 წლის ზაფხულში რევოლუციურად განწყობილი მუშის აზმა იფარიშვილის სახლის სარდაფში მოიწყო ამიერკავკასიაში პირველი არალეგალური სტამბა, სადაც იბეჭდებოდა საბრძოლო მოწოდებები. 1905 წლის დეკემბერში, საყოველთაო პოლიტიკური გაფიცვის პირველი დღეებიდან, ნაძალადევში ხელისუფლება აჯანყებული პროლეტარიატის ხელში გადავიდა. მუშური ნაძალადევი მოკლე დროით რესპუბლიკა გახდა. მეფის მთავრობამ რეპრესიებს მიმართა და რკინიგზაზე სამხედრო წესები გამოცხადდა. 17 დეკემბერს ჯარებმა ნაძალადევს ალყა შემოარტყეს. უთანასწორო ბრძოლაში მთავრობამ 1000-მდე ჯარისკაცი გამოიყვანა. შეტაკებებში მძიმედ დაიჭრა სიმონ ტერპე პეტროსიანი, იგივე კამო, რომელიც შემდგომში დააპატიმრეს და მეტეხის ციხეში გადაიყვანეს. ცნობილი ფაქტია, რომ შეტაკებაში დაიღუპა 9 მუშა, რომლებსაც სოციალურ-დემოკრატიული გაზეთ „სხივის“ 1906 წლის 1 იანვრის ნომერის სახალხო მილიციელებად მოიხსენიებდა. მაშინდელმა მთავრობამ დაღუპულების დაკრძალვის სამგლოვიერო პროცესის მოწყობა აკრძალა და დაღუპულთა მუშები მათმა მეგობარმა რევოლუციონერებმა კუკიაზე საძმო საფლავში დაკრძალეს. ცნობისთვის, კუკიაზე მდებარე 9 ძმის ქუჩა სწორედ 9 დაღუპული რევოლუციონერის პატივსაცემად ეწოდა და ქუჩის სახელწოდებას არანაირი კავშირი არ აქვს 9 ძმა ხერხეულიძესთან. ნაძალადევში რევოლუციური მოღვაწეობა დაიწყო სტალინმა. რკინიგზის სახელოსნოებში მუშაობდა და ნაძალადევის რაიონში ცხოვრობდა თბილისში გარკვეული ხნით ჩამოსული ალექსეი პეშკოვი, იგივე მაქსიმ გორკი. სწორედ თბილისში გაზეთ „კავკასში“ გამოიცა მისი პირველი მოთხრობა „მაკარ ჩუდრა“. საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ ნაძალადევს ვლადიმერ ლენინის სახელობის რაიონი ეწოდა. უბნის კეთილმოწყობა და გაფართოება სწორედ საბჭოთა პერიოდს უკავშირდება. აქ დაიწყო ფუნქციონირება პლეხანოვის სახელობის კლუბმა, ამჟამინდელი თბილისი არტჰოლმა, რომლის შესასვლელთან ლენინის ქანდაკება იდგა. ნაძალდევის რაიონის ცენტრალურ ქუჩაზე, რომელსაც საბჭოთა დროს ოქტომბრის ქუჩა ერქვა, ამჟამად კი ცოტნე დადიანის სახელს ატარებს მოძრაობა ტრამვაი, რომლის დემონტაჟი 2000-იანი წლების შუა პერიოდში მოხდა. ოქტომბრის ქუჩაზევე 1966 წლის 11 იანვარს მუშაობა დაიწყო თბილისის მეტროპოლიტენის პირველი ხაზის მეტროსადგურმა ოქტომბერმა, ამჟამად ნაძალდევმა. ნაძალდევის რაიონშია ცნობილი ეკლესია, რომელიც საბჭოთა პერიოდში აბანოდ იყო გადაკეთებული. ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია მე-6 საუკუნეში აუშენებიათ. შემდგომში ეკლესია რამდენჯერმე დაინგრა, მათ შორის არაბეთის ბატონობის პერიოდში, თუმცა მეფის რუსეთის დროს კვლავ აღუდგენიათ. გასაბჭოების შემდგომ წლებში 1931 წელს ეკლესია ბოლშევიკებმა აბანოდ გადააკეთეს. წლების განმავლობაში ხალხმა არც კი იცოდა ეკლესიის არსებობის შესახებ. მოგვიანებით აბანო გაფართოვდა და საკურთხევლის ადგილას კი აბანოს ნომრები მოაწყვეს. ეკლესიის შენობაში ქიმწმენდის საამქროც კი ფუნქციონირებდა. მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში აბანოს ტერიტორია დაუბრუნდა საქართველოს საპატრიარქოს და აშენდა ახალი ეკლესია.
4: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ბლოგში.
4: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: ხაზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ორთას ერთ წელს R&B მომღერლის Mary J. Blige-ის ალბომი No More Drama გამოდის, სადაც მთავარი სიმღერა და სინგლი Dr. Dre-ს პროდიუსერებით ჩაწერილი Family Affairs-ია. ახალი საუკუნის დასაწყისში, ვისაც ახსოვს, ეს ტრეკი ხშირად ტრეალებდა პოპულარული მუსიკის მედიუმებში და Apologet MTV-ზე. საქართველოსშიც საკმაოდ ცნობილი ჰიტი გახდა. სწორედ ამ ტრეკის საშუალებით Mary J. Blige ჩარტების დედოფლად და წამყვან შემსრულებლად იქცა. არტისტი R&B-ს ჟანრის ერთ-ერთ საკვანძო ფიგურად მიიჩნევა. მისი 1992 წელს სადებიუტო ალბომში ჰიპ-ჰოპის ბიტები და გოსპელით ნასაზრდოები R&B-ს ვოკალი დაასინთეზა. შედეგად ზედმეტ სახელად ჰიპ-ჰოპის soul დედოფალი უწოდეს. Blige-ის ალბომები გამოირჩევა პირადი ცხოვრების ტოქსიკური დეტალებით, ერთგვარი მუსიკალური აღსარებით, რითაც ტრავმების მოშუშებაში, პრობლემების გაზიარებაში ეხმარება თავის მსმენელს. ამის კარგი მაგალითია მისი 1994 წლის სიმღერა My Life, ან და 1997 წლის Shape My World. 2001 წლის ალბომი და მთავარი სინგლიც Blige-ის ამ მუსიკალური ხედვის ემოციური გამოძახილია, თუმცა გაცილებით ენერგიული და ანდრე რომელიანგის იგივე დრეს კომერციული ხედვებით გაჟღენთილი. დოქტორ დრეს პროდიუსერებით გაკეთებული ტრეკი გამიზნული იყო კლუბებისთვის. დრეს საფირმო G-Funk-ი და Blige-ის თბილი, ტკბილი ვოკალი ქმნიდა შესანიშნავ ეფექტს, საცეკვაო განწყობას და გახურებული სხეულებით აგრძელებდნენ მოძრაობას. Family Affairs წარმატებული იყო ჩარტებშიც. Billboard-ის ცხელასეულში 6 კვირის განმავლობაში ართმობდა პოზიციებსა და Blige-ის კარიერაში პირველი ნომერი 1 ჰიტი გახდა. ასევე წილად ერგო Grammy-ის ორი ნომინაცია და საერთაშორისო წარმატება. დღესაც Mary J. Blige R&B-ს ჟანრის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული შემსრულებელია, თავისი Grammy-ის ჯილდოებითა და სოფლიო სახელით.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოიმზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: 19000 იქით გაგექცევი მალე რომ როგორმე დავემალოი
1: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5
2: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
2: თუ გინდა იყო ლამაზი ქალი, უნდა დალიო ლაღიძის წყალი. რაოდენ გასაკვირიც უნდა იყოს მიტროფანე ლაღიძისა და მისი საყოველთაო ცნობილი ლაღიძის წყლების შესახებ, ცოტაოდენი რამ ვიცით. ქართული ღვინის შემდეგ ყველაზე ცნობილი ქართული სასმლის ბრენდს, რომელსაც თავის დროზე ლექსებს უძღვნიდნენ სერგეი ესენინი, ევგენი ევტუშენკო და ფაზილ ისკანდერი, საკმაოდ რთული ისტორია აქვს. თუ პოლიტიკური გარემოებების რადიკალური ცვლილებები დამღუპველი აღმოჩნდა როგორც რუსეთის იმპერიაში დაბანდებული უცხოური კაპიტალისტვის, მაგალითად ნობელების, სიმენსებისა თუ როტშილდების, მიტროფანე ლაღიძის საქმიანობა გამონაკლის წარმოადგენს. მიუხედავად რუსეთის 1917 წლის რევოლუციისა, ცარიზმის დამხობისა, საბჭოთა კავშირისა და ახალი ეკონომიკური ფორმაციის შექმნისა თუ სტალინის ეპოქისა, ლაღიძის წყლები წარმატებულად საქმიანობდა მთელი მეოცე საუკუნის განმავლობაში. მიტროფანე ერმალოს ძე ლაღიძე 1969 წლის 22 ივნის სოფელ ჭოლევში, ღარიბი აზნაურების ოჯახში დაიბადა. მან დაიწყო საზღვარგარეთიდან შემოსული სხვადასხვა ესენციებისგან გამაგრილებელი სასმელების დამზადება. ასევე ექსპერიმენტების მოწყობა სხვადასხვა ბუნებრივი ბალახისა და ხილის ნედლეულისგან. 1887 წელს ლაღიძემ ნატურალურ პროდუქტებზე დაფუძნებული ხილის წყლების საინტერესო რეცეპტურა შექმნა. სასმელი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. ამხანაგობის დაარსების შემდეგ ლაღიძე ლიმონადის წარმოების შესასწავლად 1902 წელს საფრანგეთსა და გერმანიაში გაემგზავრა. თუ ადრე წყალს მხოლოდ ესენციით ამზადებდნენ, მან ესენცია ნატურალური ხილის ვაშინით, სიროფით შეცვალა. ჩიხტიკოპიანი ქალი, რომელიც ეროვნული წყლის სარეკლამო სახე იყო, მიტროფანეს დედა, გულჩინა უგრეხელიძე გახლდათ. ლაღიძის ფინანსები ეჭვსვადებდა რუსეთის იმპერიის მესვეურებში. განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ლაღიძე ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი გახლდათ. ანტისამთავრობო საქმიანობაში ჩართვის ეჭვის გამო ქუთაისის გენერალ-გუბერნატორმა მაქსუდ ალიხანოვ-ავარსკიმ ლაღიძეზე საგანგებო მეთვალყურეობაც დააწესა. მიტროფანეს უფრო მძიმე ბრალდებებსაც უყენებდნენ. 1905 წელს ილია ჭავჭავაძისა და აკაკი წერეთლის მხარდაჭერით მიტროფანე ლაღიძემ დაიწყო გამაგრილებელი სასმელების წარმოება თბილისში, გოლოვინის დღევანდელი რუსთაველის გამზირის 24 ნომერში. 1906 წელს კი იმავე ადგილას გახსნა ლაღიძის წყლების მაღაზია. აღსანიშნავია, რომ ლაღიძის ქარხანა იყო ერთ-ერთი პირველი ამიერკავკასიაში, რომელმაც მუშებისთვის 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკი შემოიღო. 1906 წელს თბილისში ბიზნესის წამოწყებისას ქალაქში უკვე არსებობდა ორი ხილეულის ქარხანა. პირველი ცნობილ აფთიაქარ პროვიზორ ევგენი ზემელს ეკუთვნოდა, მეორე კი ვინმე მამულოვს. გადმოსვლიდან 4 წლის შემდეგ 1910 წელს ამ ქარხნებმა ვერ გაუძლეს ლაღიძის მძლავრ კონკურენციას და ბიზნესის შეწყვეტა მოუწიათ. ჟანდარმერია მიტროფანე თბილისში მაღაზიის გახსნიდან ცოტა ხნის შემდეგ დააპატიმრა. ზოგი ცნობის მიხედვით ოფიციალური მიზეზი იყო მაღაზიის აბრაზე ჯერ ქართული და შემდეგ რუსული წარწერის განთავსება. მიტროფანეს მეუღლე ოლიმპიადამ დახმარების თხოვნით მიმართა ილია ჭავჭავაძეს და ამჯერადაც ამ უკანასკნელის უშუალო შუამდგომლობით ლაღიძე დაჭერას გადაურჩა. ილიას ამისთვის ქართულ ინტელიგენციაში ხელმოწერების შეგროვება დასჭირდა. მიტროფანე მეცენატიც იყო. მის მიერ დაარსებულ გამომცემლობაში იბეჭდებოდა იმ დროის ქართველი პოეტებისა და მწერლების ნაწარმოებები. მისი უშუალო დაფინანსებით გამოიცა აკაკი წერეთლის გამზრდელი და ნათელა. 1898 წელს გამოიცა ილია ჭავჭავაძის აჩრდილი, აკაკი წერეთლის მომაკვდავის ჩვენება და ვახტანგ გორბელიანის იმედი. ლაღიძის წყლები თბილისში გადმოსვლის შემდეგ მთელ საქართველოში გახდა პოპულარული. მიტროფანეს ნაწარმა საერთაშორისო აღიარებაც მოიპოვა, როცა 1913 წელს ვენის საერთაშორისო გამოფენაზე ჯილდოდ ოქროს მედალი მიიღო. ლაღიძის წყლებით მოიხიბლა რუსეთის სამეფო ოჯახიც და 1917 წლის რევოლუციამდე მიტროფანე ლაღიძე საიმპერატორო კარის ექსკლუზიური მიმწოდებელი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს გასაბჭოებამ ლაღიძის ბიზნესს დიდი პრობლემები შეუქმნა, პროდუქციის წარმოება ქარხნის ნაციონალიზაციის შემდეგ კლავინდებურად აღდგა 1917 წლამდელი მასშტაბებით. 1914 წელს უკრაინის მთავრობა მიტროფანე კიევში მიიწვია. ის ასევე მიიწვიეს მოსკოვისა და ლენინგრადის ლიმონათების ქარხნებში. არაერთხელ მიიპატიჟეს ირანში, ეგვიპტესა და სხვა ქვეყნებში, რათა იქ საკუთარი წარმოება გაეხსნა, თუმცა ამაზე უარი თქვა. არსებობს მონაცემები, რომ 1945 წელს ცნობილი იალტის კონფერენციის დროს მაგიდაზე ლაღიძის წყლები იდგა. სასმლის განსაკუთრებულ მოყვარულთა შორის აღმოჩნდა ამერიკის პრეზიდენტი ფრანკლინ რუზველტი, რომელმაც შინ ამერიკაში ლაღიძის წყლების 2000 ბოთლი წაიღო. საბოლოოდ ამერიკაში გაიგზავნა მსხლის, ლიმონის, ქლიავისა და შოკოლადის სასმლის დიდი პარტია. ამერიკის პრეზიდენტის პასუხით კმაყოფილმა სტალინმა იმავე 1952 წელს მიტროფანე ლაღიძე დანიშნა საბჭოთა კავშირის კვების მრეწველობის გენერალურ კონსულტანტად. ამ თანამდებობაზე მას ევალებოდა სსრკ-ში გამოშვებულ სასმლის

0: გარდაიცვალა. ქარხნის ეზოში მას ძეგლი დაუდგეს. მას და მის მეუღლეს ოლიმპიადა ვახანიას ხუთი შვილი ჰყავდათ და ოჯახი მრავალი წლის განმავლობაში თბილისში კონსერვატორიის წინ ცხოვრობდა. ბოლოს ისიც უნდა ითქვას, რომ ლიმონათის გარდა მიტროფანეს ასევე შემუშავებული ჰქონდა ლიქიორების რეცეპტურა, რომელიც სამწუხაროდ წარმოებაში არ დანერგილა.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
2: თურმე ვლოგში.
1: ეს შენი სიხცია FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ფონზე. ყველა სივრცე ერთ თავაზე. FM 98.5. პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ხორანი. გალაქტიონი. კითხულობს ჯანო იზოლია.
1: გადმოფრენას ეს ხორანი. მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს. ასე მიდის. ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს, მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას, კოჭლ, საკ პირდები, დაანებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს. ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამე და მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

0: Trendy Story.
1: ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო, ამბობდა დომენიკ დოლჩე და სტეფანო გაბანა. ვინ არიან ყველასთვის ცნობილი ბრენდის დამფუძნებლები და რა ისტორია იმალება მათი სახელების მიღმა? როგორ იქნებოდა ყველასთვის ცნობილი და მსოფლიოში აღიარებული ბრენდი? გემრიელად მოკალათით ამჯერად ბრენდ სტორის როს დოლჩე გაბანას ისტორიას დავუთმობთ. დომენიკო დოლჩე 1958 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტიც კი შეარქვეს. ქართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს. როდესაც წამოიზარდა, სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების შემდეგ კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა კი 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირად ღირებულ ბუტიკებში. ახალგაზრდობაში სტეფანო ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ ოდესმე ის თავად შექმნიდა სამოს. მას ხატვა უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში, დიზაინის ფაკულტეტი, დაამთავრა სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივენი ასისტენტად მოეწყვნენ და მალევე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვეტეს მოდის სამყაროში ეცადათ ბედი. 1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყვეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოიწყო, რომელსაც Real Woman, ანუ ნამდვილი ქალი ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდენო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში, ბროდვეიზეც გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შეხმატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემიაც მიიღო. 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girly Show 1500 კოსტიუმი შექმნა. 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ ახალგაზრდული ხაზი D&G გამოუშვეს. ამავე წელს მილანში Via della Spiga-ს ქუჩაზე მათი პირველი ბუტიკიც გაიხსნა. ერთ წელიწადში მაღაზია და ქსელი გაიზარდა. დეკემბერში ოპტიკური და მზის სათვალეების წარმოების ლიცენზიაც მიიღეს. 1996 წელს ბრენდმა ლეგენდარული კოლექცია Animal Prints წარმოადგინა, რომელიც მათ სიმბოლოდ იქცა. ყოველ მომდევნო წელს მათ ნაწარმს ახალი ასორტიმენტი ემატებოდა. მობილური ტელეფონი, საცვლები, ჰალსტუხები, სხვადასხვა აქსესუარები, კოსმეტიკა, პარფიუმი და ასე შემდეგ. მთელი მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის ბაზარზე გამოჩნდა ბრენდი Dolce & Gabbana. პერიოდულად დომენიკო და სტეფანო სხვადასხვა ცნობილ კომპანიებთან და ბრენდებთან დებდნენ კონტრაქტებს. დღესაც კი ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია მსოფლიო მოდის ინდუსტრიაში.
0: Brand History. Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმწია.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: როდის ჩნდება მემკვიდრეობითი სახელები? რა ფუნქცია ჰქონდა გვარებს საქართველოში? ისტორიკოსი, ეთნოლოგი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგი.
2: როდესაც ვიტყვით ვსვამთ კითხვას, რა არის გვარი, ან გვარსახელი, განმარტება არის ძალიან მოკლე მემკვიდრეობითი სახელი. აი, ქართველები იმ ეთნოსებს შორის ვართ, რომელთათვისაც გვარსახელი ოდითგანვე დამახასიათებელი იყო. ქართველი არასდროს მემკვიდრეობითი სახელის, ანუ გვარის გარეშე არასდროს არ ყოფილა. არ ყოფილა, ვამბობ ამას ხასუსვამ იმიტომ, რომ თელ რიგ ეთნოსებს, თელ რიგ სხვადასხვა ხალხებს გვარები არ ჰქონდა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებსაც, თურქებს, აზერბაიჯანელებს, დაღესტნის ხალხებს. კავკასიაში გვარები თითქმის ყველას ჰქონდა. გვარის, ანუ მემკვიდრეობითი სახელის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის საქართველ ხალხში საქორწინო ურთიერთობის მოწესრიგება. ქართული ტრადიციით არ შეიძლებოდა ერთი გვარის წარმომადგენლები, მათ სხვადასხვა წარმომავლობა რო ქონოდათ, ერთმანეთზე დაქორწინებულიყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ არტმადიდებელი ეკლესია ნებას თავდა ქართველებს, რომ შვიდი თაობის შემდეგ, თუ შვიდი წინაპარი იყო გასული, დაქორწინებულიყვნენ ერთმანეთზე, ქართველი მაინც ტრადიციას არ არღვევდა და მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ თავის მოგვარეზე დაქორწინებულიყო. ანუ ესე იგი, ქართული მემკვიდრეობითი სახელი აწესრიგებდა საქორწინო ურთიერთობას. მეორე დიდი ფუნქცია, რაც ქართულ გვარს ჰქონდა, იყო ის, რომ გვარი რომ ქონოდა ქართველი თავადაზნაურის ყმას, ამით დაინტერესებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა, რადგან აი ამ მემკვიდრეობითი სახელით ყავდა მიწაზე მიმაგრებული თავისი ყმა. თუ დაუშვათ და ი გამხდებოდა შემთხვევა, რომ გაიქცეოდა ყმა გლეხი, პირველ რიგში ამ გვარით ეძებდა ქართველი თავადი თავის ყმას. ჩვენ თუ შევადარებთ დასავლეთ ევროპას, აღმოვაჩენთ, რომ საფრანგეთში, იტალიაში, ინგლისში გვარები გაჩნდა მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნიდან. იქამდე მათ არ ჰქონდათ გვარები. მე ვამბობ, რომ ქართველებს ჰქონდათ იქამდე გვარები. რატომ არ ჰქონდათ იმათ? იმიტომ, რომ ის ეთნოსები, დასავლეთ ევროპული ეთნოსები, მაშინ ჩამოყალიბდნენ, ახალი ჩამოყალიბებული იყვნენ და ფეოდალურმა ურთიერთობამ, სოციალურმა ურთიერთობამ მოითხოვა, რომ მათ მემკვიდრეობითი სახელი ქონოდათ. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრათ პიროვნული სახელების შესახებაც, რადგან ქართული გვარების ძირითადი ნაწილი ნაწარმოებია პიროვნულ სახელზე სუფიქსის დართვით. ქართველებს თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ორიგინალური ქართული სახელები ჰქონდა. გვიან უკვე, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა, ქრისტიანული სახელები გავრცელდა, რასაც ნათლობის დროს მიანიჭებდა მართლმადიდებლური ეკლესია ამა თუ იმ პიროვნებას, მაგრამ ამავე დროს იყო ტრადიცია მეორე სახელის რქმევისა ქართულ ხალხში, და ეს მეორე სახელი იყო ძირითადად გამჭვირვალე ქართული სახელი, და ხშირად ეს გამჭვირვალე ქართული სახელები უფრო გამოიყენებოდა ვიდრე ოფიციალური ეკლესიის მიერ დარქმეული სახელი. ახარც კი იცოდნენ ხშირად რა დაარქვა ეკლესიამ ამა თუ იმ პიროვნებას, როდესაც გაჩნდა. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს მთიულეთის აღწერა მე-18 საუკუნეში, ქსნისხეობის აღწერა, და გაოცდები ადამიანი, როდესაც ქსნისხეობაში, როდესაც ესე ღრმად იყო შესული და გავრცელებული მართლმადიდებლობა, ძალიან ხშირად ადამიანები ჩაწერილი არიან, მამაკაცები არიან აღწერილი სახელებით, და სახელები ეს არის არა ქრისტიანული, არამედ ვეფხვია, ქართული გამჭვირვალე სახელებით, ვეფხვია, მინდია და ასეთი ტიპის სახელებით არიან ჩაწერილი. როდიდან ჩნდება ჩვენთან გვარსახელი? როდიდან ჩნდება ქართული გვარსახელები? ჩნდება უკვე ოფიციალურად დოკუმენტურად ადრეშუა საუკუნებიდან გვაქვს ჩვენ დადასტურებული და მე-12 საუკუნეების საბუთებში, ქართულ საბუთებში მოხსენებული გვარები დღესაც არსე განაგზობენ არსებობას. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა გვარი ჩვენამდე არ მოუღწევია. ჩვენ გვაქვს ათასობით გვარი. ჩვენ რო ჩავიხედოთ ქართულ საბუთებში, ისეთ გვარებს ვიპოვით, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ. რა მოხდა? რატო არ მოაღწიეს ჩვენამდე ამ ქართულმა გვარებმა? იმიტომ რომ ტერთახშირი თავდასხმების შედეგად ქართული გვარების დიდი ნაწილი გაწყდა განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მტერი ბევრჯერ შემოდიოდა ხოლმე და უფრო ძველი გვარები, დიდი გვარები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოდან, რადგან დასავლეთ საქართველოში შედარებით მტერს უჭირდა გადასვლა, ვერ გადადიოდნენ გეოგრაფიული ფაქტორის გამო და ადგილობრივ მოსახლეობას ძველ გვარებს უფრო გამრავლების მეტი საშუალება ჰქონდა. ჩვენ დიდ გვარებს მივაკუთვნებთ ძირითადად ისეთ გვარებს, რომელთა სულთა რაოდენობა 300,000 კაცამდეა და აჭარბებს 300,000 გვარს და წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ 40 დიდი გვარი პირველი, რომლებიც ქართველებს გვაქვს, ძირითადად დასავლეთ საქართველოდანაა. ქართველებს რომ გვარები ოდითგანვე ჰქონდათ, ამას სოფლის სახელებიც ადასტურებს. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ჰქონდა ასეთი დოკუმენტებში ნახსენებია: ბერეკა, ანტკარი, ჯოთენური. ეს სოფლის სახელები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სოფლებში ბერეკაშვილები, ჯოთენურები, სოფელი იყო ერწოში, რომელსაც მაკუჭაძე ერქვა და ესე იგი აქ მაკუჭაძეები ცხოვრობდნენ. აი დასავლეთ საქართველოში, აუარებელი სამეგრელოში ძალიან ბევრი გვარები გვაქვს, აჭარაში სოფლები გვაქვს, სადა რომლებიც გვარის სახელს აწარებენ, მაგალითად ლესიჭინე. სოფლების დიდი ნაწილი გვარსახელს ატარებს. მაგალითად აჭარაში გვაქვს სოფელი ინცკირველი, ინცკირვეთი. ინცკირველები დღევანდელ აჭარაში არ ცხოვრობენ, გურიაში ცხოვრობენ. მიგრირდნენ, გადასახლდნენ ოსმალების შემოსევების დროს აჭარიდან ინცკირველები გურიაში, სოფელს სახელი შემორჩა. გვაქვს მგელაზები და კიდე აუარებელი სოფლის სახელები შეიძლება ჩამოთვალოთ საქართველოში.
1: ქართულოგი
0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: გადმოსმენთ რადიო სივრცეს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოიმზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სიუცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
4: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზორია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს. ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები, დაანებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზამთარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამეთა მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
2: რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. კინომუსიკა სიურცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: დღეს ჰიპ-ჰოპის სამყაროში გადავინაცვლებთ და რეპ მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობად და პოპულარულ შესრულებას მოგუსმენთ. ეს კალიფორნიის სიყვარულით შთაგონებული ამბავია, კალიფორნიის თავისებურებებით და სუბკულტურით გაჟღენთილი ჰიტი. ლეგენდარული რეპერის თუპაკ შაკურისა და პროდიუსერისა და რეპერის ანდრე იანგის, იგივე დოქტორ დრეს კოლაბორაციის შედეგია. ამბავი კი ასე იყო. 90-იანი წლები მუსიკალურ ინდუსტრიაში ცვლილებებით დაიწყო. ჰიპ-ჰოპის მეინსტრიმი, სადაც გამოირჩეოდნენ MC Hammer-ი და Vanilla Ice-ი, დაცლილი იყო სიმწვავისგან და მათ შემოქმედებაში მხოლოდ კომერციული ელემენტი ღარჩებოდა. ქუჩის ესთეტიკა, პოლიტიკური თუ სოციალური მუხტი რეპ მუსიკაში სწორედ Tupac-ს შემოაქვს. ნუ მასთან ერთად უნდა ვახსენოთ, რა თქმა უნდა, რეპერი Nas-ის. Tupac Shakur-ი პოეტური ხერხებით უამბობდა მსმენელს ურბანული ჯუნგლების ისტორიას. კალიფორნიელმა რეპერმა თითქმის მთელი 1985 წელი სასჯელ აღსრულების სისტემაში, მოკლედ რომ ვთქვათ, ციხეში გაატარა და გამოსვლისთანავე მისთვის დამახასიათებელი ენერგიით დაიწყო ახალ რელიზზე მუშაობა. ამ დროს გადადის საბედისწერო ხმის ჩამწერ სტუდია Death Row Records-ში Sugar Knight-თან და იწყებს საკულტო ალბომის All Eyes on Me-ს ჩაწერას. ალბომის პირველი სინგლი California Love Tupac-ისთვის არ იყო განკუთვნილი. ეს მის კოლეგას Dr. Dre-ს უნდა შეესრულებინა. ამ სიმღერის ჩაწერის რამდენიმე ვერსია არსებობს, მე ყველაზე გავრცელებულზე გეტყვით, შაკური დოქტორ დრეს სახლში ეწვევა და როცა იქვე მოწყობილ სტუდიაში მიმდინარე სესიაზე გაიგონებს ახალი სიმღერის ბიტებს, კოლეგას თხოვს პროექტში ისიც ჩართოს. ასე 15 წუთში დაწერს თავისი პარტიის ტექსტს და გაკეთდება საეტაპო ჩანაწერიც. 1995 წელს გამოსული სინგლი ჩარტებში გალიდერდება და საყოველთაო ყურადღებას მიიპყრობს. ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველი ადგილი, იტალიის, შვედეთის, ახალი ზელანდიის ჩარტებში ლიდერობს და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო გამოვიდა სიმღერისთვის გადაღებული კლიპიც, რომელიც 1985 წლის ფილმ Mad Max-ის კონცეფციითაა გადაღებული და ანტიუტოპიურ მომავალს ასახავს. სიმღერაც და მისი ვიზუალიც რეპერების კარიერისთვის უზომოდ წარმატებული გამოდგა. და დღემდე ეს ვიდეო რგოლი ჰიპ-ჰოპში გაკეთებულ მუსიკალურ კლიპებს შორის ერთ-ერთი საუკეთესოა. ის იყო გამორჩეული კინემატოგრაფიული და იმ დროის ტენდენციებისგან განსხვავებული. სიმღერა კალიფორნიაზე კი ჟანრის კლასიკად. ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ, დასამახსოვრებელ და გავლენიან ჰიტად იქცა.

ერთი ჰიტის ისტორია. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: Поэзия Этерши. Кадмопренас эсхоран, Галактиони, კითხულობს ჯანო იზოლია.
1: Кадмопренас эсхорани. Мадатузе апирებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი რომ ისმოდეს საათნოვას და ჟანგული ჰანგები მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარევით მდევარი რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი ოცნებაო ჩემო ძველო ვარდ ღამეთა მთეველი კიდევ ბევრი სადღე გრძელო დაგვრჩა დაულეველი
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
2: ეს შენი სივრცეა FM 98.5

0: light when it's burning low.
1: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100

0: ფოგი რადიო სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
2: აზერიანცის სახლის ლეგენდა გადმოცემის თანახმად 19 საუკუნის მიწურულს ტიფლისში ძალიან მდიდარი კაცი მელიქ აზერიანცი გამოჩნდა. ალექსანდრე მელიქ აზერიანცი იყო პირველი გილდიის ვაჭარი. წილები ჰქონდა სპილენძისა და ნავთობის საბადოებში. ასევე ეკუთვნოდა თბილისის პირველი სატელეფონო ქსელი. ლეგენდარული სახლი ტიფლისის ერთ-ერთი მთავარი პროსპექტის, რუსთაველის გამზირის ყოფილი გოლოვინის პროსპექტის 17 ნომერში მდებარეობს. სახლის მშენებლობის პროცესში ქალაქის მეთუხუჩეებმა მელიქ აზერიანც წყლის მიწოდება გაუწურეს, რის გამოც მას მშენებლობაში ღვინის გამოყენება დაიწყო, რომელიც იმ დროისთვის წყალზე უფრო იაფი უჯდებოდა. ამგვარად ლეგენდის თანახმად მელიქ აზერიანცის შემოსავლიანი სახლი ნახევრად წყალზე და ნახევრად ღვინითაა აშენებული. 1904 წელს აზერიანც ქალიშვილი გარდაეცვალა და ხსენებული სახლი შვილის ხსოვნას მიუძღვნა. სახლის ფასადზე სამგლოვიარო გვირგვინები და ლენტებია გამოსახული, ხოლო კუთხის ფანჯრებს ცრემლის ფორმა აქვს. თავად მელიქ აზერიანცი ტრაგიკული ბედის აღმოჩნდა. საქართველოს გასაბჭოების შემდგომ მას ჩამოართვეს მთელი ქონება, მათ შორის შემოსავლიანი სახლიც, რომლის სარდაფში ერთი ოთახი გამოუყვეს საცხოვრებლად. მეცენატი იქვე გარდაიცვალა სიღარიბეში და მისი დაკრძალვისთვის საჭირო თანხები ქალაქის მაცხოვრებლებმა შეკრიბეს. 1980-იან წლებში საბჭოთა მთავრობას რამდენჯერმე ჰქონდა მცდელობა რესპუბლიკის მოედნის გაფართოვების მიზნით დაენგრია მელიქ აზერიანცის სახლი, თუმცა აზერიანცის შემოსავლიანი სახლი დღემდე რუსთაველის გამზირზე დგას. შენობა 1912-15 წლებში აშენდა და მისი არქიტექტორი პეტერბურგელი ნიკოლოზ ობოლონსკი გახდა, რომელიც წარმოშობით პოლონელი იყო. ეს მისი პირველი და უკანასკნელი პროექტი იყო, რომელიც საქართველოში განახორციელა. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ამ სახლს საკუთარი ელექტრო და წყალმომარაგება ჰქონდა. საკუთარი გათბობის სისტემა, სატელეფონო ქსელი, საბავშვო ბაღი, კინოთეატრი, ფოტოსალონი, სამხატვრო გალერეა ბაღი შადრევნებითა და ეგზოტიკური მცენარეებით. საქართველოს პირველი შემოსავლიანი სახლი უნიკალური იყო თავისი ინფრასტრუქტურით. შენობის მაღალი ფართოვიტრინებიანი პირველი სართული ქვით არის რუსტირებული, ხოლო მეორე და მესამე სართულები თლილი ქვითაა მოპირკეთებული. შენობის გარე ფასადის დეკორატიული სამკაული, ქვის კვეთილი გირლანდები და სკულპტურული რელიეფებიც მოდერნის სტილშია შესრულებული. ყველაზე საინტერესო კი შენობის სარდაფებია. მიწისქვეშ უზარმაზარი გვირაბები ყოფილა, რომ ლებიც ამჟამად დალუფულია. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, როდესაც საქართველოსი ბოლშევიკები შემოვიდნენ და მდიდრებმა ქვეყნის დატოვება დაიწყეს, მელიქ აზერიანცი სარდაფში თავის საიდუმლო ოთახ სეიფში შესულა, რათა ძვირფასეულობა გამოეტანა. შემთხვევით სეიფის კარი გარედან ჩაკეტილა, არადა იმ სეიფის არსებობა მის გარდა არავინ იცოდა. ალექსანდრე მელიქ აზერიანცის ნეშტი თბილისში ვერის სასაფლაოზე შვილის გვერდით განისვენებს.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
0: ეს რადიო სივრცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: უსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: Georgia on my mind. ეს სიმღერა ისე უყვართ ამერიკის შტატ ჯორჯიაში, რომ 1969 წელს შტატის ოფიციალურ ჰიმნად და სიმღერადაც კი გამოაცხადეს. ძირითადი მიზეზი, გარდა იმისა, რომ სიმღერა მართლაც ამშვენიერ სამხრეთულ შტატს ეძღვნება, ისაა, რომ იქ დაბადებულმა და გამოზრდილმა ლეგენდარულმა რეი ჩარლზმა შეასრულა. არდა რეალურად სიმღერა კარგახნით ადრე დაიწერა, შესრულდა მრავალგზის და გარკვეული პოპულარობაც უკვე ჰქონდა მოპოვებული. კი ვთქვი, რომ ჯორჯიის შტატს ეძღვნება და ჩვენს, ქართველ ჯორჯიელებსაც კი მოგწონს და ვიღაცებს ცოცხლადაც კი მოუსმენიათ რეი ჩარლზის თბილისური შესრულება, მაგრამ ტექსტის ავტორი, როდესაც ქაღალდის ნაგლეჯზე წერდა ამ სიმღერას, თავში ქალი, სახელად ჯორჯია ყავდა. თუმცა ამას უკვე დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს. ამბავი კი ასე იყო. 1980 წელს შესანიშნავმა მუსიკოსმა ჰოგი კარმაიკლმა, როგორც თავად ამბობს, საქსაფონისტ ფრენგი ტრამბაუერის რჩევით დაწერა სიმღერა სამხრეთ შტატზე. ტექსტი ჰოგის მეგობარ სტიუარტ გორელს ეკუთვნის, რომელსაც მას შემდეგ არაფერი დაუწერია და საერთოდაც საბანკო სფეროში გააგრძელა მუშაობა. ამ ნამუშევრით კი მუსიკის ისტორიაში დარჩა. ჰოგი სიმღერის პირველი ვერსია ლეგენდარულ ჯაზ კორნეტისტ ბიგს ბაიდერბეკესთან ერთად ჩაწერა, რომელსაც ძალიან სევდიანი ისტორია აქვს, ის რეალურად გალეული ნიჭია, შეიძლება ითქვას, სამწუხაროდ ეს მისი ერთ-ერთი ბოლო სესია იყო. 28 წლის ასაკში ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შედეგად გამოწვეული გართულებებით გარდაიცვალა. შემდეგ წამოვიდა ქავერების დიდი ნაკადი, მაგრამ როკენროლის ერაში სიმღერაზე მოთხოვნა ფაქტობრივად გაქრა. ეს 50-იანი წლებია. და მოდის 1960 წელი. ახალგაზრდა რეი ჩარლზი ტოვებს Atlantic Records და ABC-ს ხმის ჩამწერ სტუდიაზე წერს ალბომ The Genius Hits the Roads. 12 ტრეკისგან შემდგარი კონცეპტუალური ნამუშევარი, მათ შორის სინგლი Georgia in my mind. როგორც თავად თქვა, ეს სიმღერა მისთვის არ უკავშირდებოდა არც ქალს და არც შტატს. მისი თქმით, ეს უბრალოდ ლამაზი და რომანტიკული მელოდია იყო. ეს რომანტიკული მელოდია გახდა ჰიტი, მისი ცოცხალი შესრულება კი ცალკე საოცრება. 1969 წელს კი ჯორჯიის შტატის წარმომადგენელთა პალატამ სიმღერა შტატის ოფიციალურ ჰიმნად გამოაცხადა. მანამდე კი რეი ჩარლზ ბოდიში მოუხადა. ამ სიმღერას პოლიტიკური მნიშვნელობაც კი მიეცა, როდესაც ჩარლზმა უარი თქვა 1961 წლის ჯორჯიის შტატში სეგრეგირებულ საკონცერტო დარბაზში გამოსვლაზე. ამის გამო გაუნაწყენდნენ და დააჯარიმეს კიდეც, თუმცა საბოლოოდ შტატის ჰიმნად სწორედ რეის ნამღერი დააკანონეს. რეი ჩარლზი სტუმრობდა თბილისსაც, შორეულ 1996 წელს და ჯორჯიასაც უმღერა. ინტერნეტში დღემდე მოიპოვება ედვარდ ჯევარნაძისა და რეი ჩარლზის შეხვედრის ამსახველი ვიდეომასალა. ჩვენ კი ეს შესანიშნავი ჰიტი მოვისმინოთ.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მომზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. Brand History.
1: დღეს კრისტიან დიორზე გიამბობთ. არისტოკრატული უმშვენიერესი ფრანგული პარფიუმერიის კომპანია ცნობილმა ფრანგმა დიზაინერმა კრისტიან დიორმა შექმნა. კრისტიან დიორი დაიბადა 1905 წლის 21 იანვარს ნორმანდიის ქალაქ გრანვილში, საკმაოდ შეძლებულ ოჯახში. მამამ ქონება დააგროვა ქიმიური სასუქის ვაჭრობით და 1911 წელს საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. ოჯახი ფიქრობდა მისთვის დიპლომატიური კარიერის აწყობას. აქედან გამომდინარე კრისტიან დიორმა ჩააბარა პოლიტიკური მეცნიერებების თავისუფალ სკოლაში, მაგრამ მას ყველაფერზე მეტად მხატვრობა აინტერესებდა. 1931 წელი დიორების ოჯახისთვის საკმაოდ მძიმე აღმოჩნდა. გარდაიცვალა კრისტიანის დედა. მამის ბიზნესი კი გააკოტრდა და იგი დაავადდა მძიმე სენით. ყველაფერ ამის გამო კრისტიან დიორი იძულებული ხდება დაკეტოს გალერეა და დაიწყოს თავისი შექმნილი კაბებისა და ქუდების ესკიზების გაყიდვა. ესკიზები საკმაოდ სწრაფად გახდა პოპულარული. 1938 წელს კრისტიანის ნამუშევრები ექცევა იმ დროისთვის ცნობილი დიზაინერის რობერტ პიკეს მხედველობის არეში, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომმა ხელი შეუშალა დიორის სამოდელო ბიზნესს. იგი მიდის სამხედრო სამსახურში და 1941 წლამდე მსახურობს საფრანგეთის სამხრეთით. 1941 წელს დიორი ბრუნდება პარიზში და მუშაობას სამოდელო სახლ ლუსიენ დელონ შეიწყებს. 1942 წელს კრისტიანი ქმნის პარფიუმერიის ლაბორატორიას, რომელიც დღეს ცნობილია როგორც კომპანია კრისტიან დიორის პარფიუმერია. სუნამო, ეს არის ქალის პიროვნების აუცილებელი ატრიბუტი. ეს არის კაბის დამამთავრებელი აკორდი. ასე ხსნიდა კრისტიანი თავის ჩანაფიქრს. ომის შემდეგ 1946 წელს ტექსტილის ფაბრიკის მარსელ ბუსაკის ფინანსური დახმარებით კრისტიანი საკუთარ სამოდელო სახლს ხსნის. 1947 წელს პირველივე კოლექცია იქმნება აბსოლუტურად ახალი კონცეფციით. ეს იყო კრინოლინის ახალი ვარიანტით შექმნილი ტანზე მომდგარი ტანისამოსის რომანტიკული სტილი. ტანსაცმლის სილუეტში მან გამოხატა თავისი შეხედულება ქალურობაზე, რომელიც ომის პერიოდში ქალის ტანისამოს საკლდა. დიდ გაჭირვებას და ომს გამოვლილმა საზოგადოებამ უცბად აიტაცა დიორის ახალი სტილი. ამავე წელს მას მიანიჭეს მაღალი მოდის ოსკარის პრემია. ყველა მის კოლექციას, ისევე როგორც თითოეულ კაბას, ჰქონდა მინიჭებული კონკრეტული თემის სახელი. დიორის მოდების ყველა ჩვენება წარმოადგენდა დაუვიწყარ მოვლენას, რომელშიც ყველა კაბა გარკვეული პერსონაჟისთვის იქმნებოდა. პარალელურად დიორის სახლი ცნობილი ხდება როგორც კოსმეტიკისა და სუნამოს მწარმოებელი. 1955 წლიდან იწყება დიორის ტუჩსაცხის, ხოლო 1961 წლიდან ფრჩხილების ლაქის წარმოება. 1947 წლის 24 ოქტომბერს უდიდესი დიზაინერი კრისტიან დიორი, რომელიც იტალიაში სამკურნალოდ იმყოფებოდა, 52 წლის ასაკში მოულოდნელად გულის შეტევით გარდაიცვალა. კრისტიანის სიკვდილის შემდეგ ახალგაზრდა ივ სან ლორანი, რომელიც დიორის კომპანიაში მუშაობდა, 1953 წლიდან ხდება ფირმის წამყვანი მოდელიერი. 1960 წელს ლორანი მიდის სამხედრო სამსახურში და მის ადგილს 1989 წლამდე იკავებს მარკ ბუანი. შემდეგ კი ჯანო ფრანკო ფერე, განათლებით არქიტექტორი. ფერე დიდი სერიოზულობით მიუდგა დაკისრებულ მოვალეობას და გადაწყვიტა, რომ დიორის სახლს აუცილებლად სჭირდებოდა ახალი სიცოცხლე. არჩევანი შეჩერდა ექსცენტრიულ ინგლისელზე ჯონ გალიანოზე. იგი აღმოჩნდა დიორის სახლისთვის საუკეთესო დიზაინერი. მან გასული საუკუნის დიორის მოდელებში შემოიტანა თანამედროვე სტილი, რითაც მოდელები უფრო მეტად ექსტრავაგანტული და თანამედროვე გახადა. დღეს კრისტიან დიორის სახლი თანაბრად ცნობილია როგორც ტანსაცმლის სტილით, ასევე ერთ-ერთი წამყვანია პარფიუმერიისა და აქსესუარების სფეროში. Brand History.

0: მიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: neck is on fire.
1: იყო ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა კავშირში. რა ფაზები გაიარა დისიდენტურმა მოძრაობამ და ვინ იყვნენ ქართული დისიდენტური მოძრაობის ლიდერები? ისტორიის დოქტორი ნატო სონგულაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით საქართველოში იწყება სრულიად ახალი ეტაპი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ქართული საზოგადოების და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერება და ცხოვრება. ის ბრძოლის ეტაპი, რომელიც დაიწყო 19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ, იწყება და გრძელდება 1921 წელს საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით, მაგრამ ამ დროს განსხვავებულია ბრძოლის მეთოდები. თავიდან საწყის ეტაპზე მიმდინარეობდა ეროვნ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა შეიარაღებული აჯანყების სახით. შემდგომში აჯანყებების წარუმატებლად დასრულებამ აუცილებლობა დააყენა იმისა, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ფიქრობდა, მსჯელობდა იმაზე, რომ ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და არ უნდა ყოფილიყო რომელიმე სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, გადასულიყო ახალ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობდა შეიარაღებული გამოსვლების ნაცვლად ბრძოლის ახალი მეთოდის შემუშავებას. ამგვარი იყო ეგრეთ წოდებული ატაკქვეშა მოძრაობები. მართალია, ბრძოლა მიმდინარეობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მეშვეობით, მაგრამ საქართველოს ფარგლებში მიმდინარე მოძრაობას განსხვავებული მიზანი ჰქონდა, განსხვავებული გეზი ჰქონდა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობის პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ თუ დამარცხდებოდა ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირი და გაიმარჯვებდა გერმანია, ამ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებას ექნებოდა იმის საშუალება, რომ გერმანიის დახმარებით აღედგინა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში ყალიბდება დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც სათავეში უდგას ახალგაზრდა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. მათი თანამებრძოლები არიან თამაზ გუნჯუა, ანატოლი მიქაძე, ვოვა სიხარულიძე, გურამ დოჩანაშვილი, რომლებმაც შეიმუშავეს გეგმა, თუ როგორ უნდა განთავისუფლებულიყო საქართველო საბჭოთა რეჟიმის გავლენისაგან. მართალია, მათი მიზანი, მათი ასე ვთქვათ დასახული გეგმა არ იყო ფართო მასშტაბის და ბუნებრივია ვერც შეძლებდნენ ფართო საზოგადოების მობილიზებას, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელშიც იმყოფებოდა და საქართველო, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და ამას ასევე ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ სტალინის სიკვდილის შემდგომ, ხრუშოვის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ რადიკალურად შეიცვალა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და ეგრეთ წოდებული რაღაცა რეფორმა, ჰუმანური რეფორმების შედეგად იწყება ეს გამოსვლები, რომელიც გახდა სტიმული ახალი მოძრაობის აღმავლობისა. რადიკალურად განსხვავებულია მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში დაწყებული და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასული დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც ასევე სათავეში უდგას მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, ვიქტორ ცხილაძე, ავთანდილ იმნაძე, ვალენტინა ფაილონძე და სხვები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ეროვნული იდეის განვითარებაში. რა განსხვავება მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში და 70-იან წლებში მიმდინარე დისიდენტურ მოძრაობას შორის? პირველი, 50-იან წლების მოძრაობას არ ჰქონდა ის მასშტაბი და ის კონტაქტები, როგორც ეს იყო 70-იან წლებში. ამ პერიოდის დისიდენტური მოძრაობისთვის დამახასიათებელი არის ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის და ასევე თავისუფლების მოპოვებისთვის. საინტერესო აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ამ დროს დისიდენტური მოძრაობა ყალიბდება საბჭოთა კავშირში, მაგრამ განსხვავდებოდა ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა რეჟიმის, საბჭოთა კავშირის პირობებში არსებული დისიდენტური სხვა დისიდენტური მოძრაობებისგან. საბჭოთა კავშირში არსებული დისიდენტური მოძრაობები ძირითადად ორიენტირებული იყო ადამიანის უფლებების დაცვაზე. საქართველოში არსებული დისიდენტური მოძრაობა განსხვავდებოდა იმით, რომ აქ ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად ორიენტირი აღებული იყო თავისუფლებაზე, დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. ამას გარდა, მართალია, ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ჰქონდა გარკვეული კონტაქტი რუს დისიდენტებთან. მაგალითისთვის შეიძლება დავახსენოთ ამალრიკი, სოჟენიცინი და სხვები, რომლებმაც გარკვეული კონტაქტის დამყარების შედეგად საკუთარი იდეების გაცვლას შეუწყეს ხელი, მაგრამ მთავარი მიზანი, რომელიც ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ახასიათებდა, იყო: პირველი, ადამიანის უფლებების დაცვა; მეორე, თავისუფლებაზე ორიენტირებული მოძრაობის წარმოება, რაც გულისხმობდა დამოუკიდებლობის მოპოვებას; და საზღვარგარეთთან, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, კონტაქტის დამყარება. მაგალითად, ვალენტინა ფაილოძე დაკითხვისას აღნიშნავს, რომ მას კონტაქტი ჰქონდა ტურისტებთან და აწვდიდა ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ცდილობდა მათი დახმარებით გაეტანა ეს ინფორმაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მხარდამჭერების მოპოვებისათვის. 80-იან წლებში იწყება დისიდენტური მოძრაობის ახალი ტალღა, რომელსაც განსხვავებული ჯგუფი უდგა სათავეში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯონი ზაქარია ლაშქარაშვილი. ეს იყო ტაქსის მძღოლების გაერთიანება, რომელთა მიზანი იყო, რომ საზოგადოებასთან კონტაქტის შედეგად მიიღოთ ინფორმაცია, რა ხდებოდა ქვეყანაში, და საზოგადოება იყო თუ არა იმისთვის მზად, რომ დაწყებულიყო ბრძოლა თავისუფლების მოპოვებისთვის. ამ ორგანიზაციას შეუერთდა ტარილ ღვინიაშვილი, შიო ახლაური, ნოდარ მეგველია და სხვები. მათ ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სეგო, საქართველოს ეროვნ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელსაც ჰქონდა თავისი წესდება, თავისი, ასე ვთქვათ, გერბი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს დისიდენტური მოძრაობა, რომელიც მიმდინარეობს 20 საუკუნის მეორე ნახევარში, მიმართულია თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში იწყება ეროვნული მოძრაობის ახალი ეტაპი, როდესაც გამოდიან იატაკქვეშა ორგანიზაციიდან, იწყება სახალხო შეკრებები, გამოსვლები, პრესა უფრო მასშტაბური ხდება, მასობრივი ხდება და საზოგადოება იწყებს უკვე ბრძოლის ახალი ფორმების შემუშავებას, რომელსაც შედეგად საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა უნდა მოყოლოდა.
1: ქართულოგი.
3: დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: in crowd nova
1: reklama siurseze 551 100 98.5
2: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 103.3. თურმე ვლოგი რადიო სიუცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობიანები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში.
2: თითქმის ორი საუკუნე გავიდა მას შემდეგ, რაც პირველმა ბადენ-ვიურტემბერგელმა საქართველოს მიწაზე ფეხი დადგა და მასთან ერთად კიდევ 30-მა ოჯახმა თბილისის მახლობლად პირველი გერმანული კოლონია დააარსა. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია, რომ შვაბებმა ათასობით კილომეტრი გამოიარეს და იმდროინდელი თბილისის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობა მიიღეს. მე-19 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში დასახლებულმა გერმანელებმა არაერთი დასახლება დააარსეს, მათ შორის თბილისსა და მის შემოგარენში. რუსეთის იმპერია შრომის მოყარეობით გამორჩეულ გერმანელ კოლონისტებს ეკონომიკური დარგების განვითარების სანაცვლოდ უფასო მიწებს, სამხედრო ვალდებულებებისა და გადასახადებისგან განთავისუფლებას, საკუთარი სათემო და სასკოლო მმართველობის უფლებას დაპირდა. მნიშვნელოვანი იყო რელიგიური თავისუფლება, რამაც გერმანელ კოლონისტებს საშუალება მისცა საქართველოში ლუთერანული სამრევლოები დაეარსებინათ. 1893 წლის 19 სექტემბერს ნოი თბილისის დასახლებაში, მიხეილისა და კირხის ქუჩის კუთხეში იმპერიისა და გერმანული თემის დაფინანსებით საფუძვ ელი ჩაეყარა წმინდა პეტრესა და პავლეს ლუთერანული ეკლესიის კირხეს მშენებლობას. არქიტექტორ ოტო სიმონსონის მიერ დაპროექტებული ნაგებობის მშენებლობას ხუროთმოძღვარი ლეოპოლდ ბილფელდი გაუძღო. მოგვიანებით ეკლესიასთან ზოგად საგანმანათლებლო გერმანული გიმნაზია გაიხსნა, რომელიც თბილისელ ინტელიგენციაში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. თუმცა მეორე მსოფლიო ომში ჩართვიდან სულ რამდენიმე თვეში სტალინმა გერმანელი კოლონისტების დიდი ნაწილი მტრად შერაცხა და შუა აზიაში გადაასახლა. მან ქვეყნის დასატოვებლად გერმანელებს 48 საათი და 25 კილოგრამი ბარგის წაღების საშუალება მისცა. საქართველოში დარჩენის უფლება მხოლოდ იმ შერეულ ოჯახებს მიეცათ, რომელშიც ქმარი ქართველი იყო, ხოლო ცოლი გერმანელი. ეკლესია, რომელზეც გიამბეთ 1940-იან წლებში ხელისუფალთა ბრძანებით გერმანელ ტყვეებს დაანგრევინეს.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: time, weather and highways.
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბიც შემოსილი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხეებში აქსულს
1: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემში ერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
3: განამემში ერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის პანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისა ხენას მოგცემ უდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
4: რადიო სივრცე ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე FM 98.5 რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5
5: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
6: ბადაგონის მუკუზანი ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: კინო მუსიკა სივრცეზე.
7: Lucky people, north and south. This is your leader. I'm called the mouth. We're

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: Trendy Story.
1: ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო, ამბობდა დომენიკ დოლჩე და სტეფანო გაბანა. ვინ არიან ყველასთვის ცნობილი ბრენდის დამფუძნებლები და რა ისტორია იმალება მათი სახელების მიღმა? როგორ იქნებოდა ყველასთვის ცნობილი და მსოფლიოში აღიარებული ბრენდი? გემრიელად მოკალათით ამჯერად ბრენდ სტორის როს დოლჩე გაბანას ისტორიას დავუთმობთ. დომენიკო დოლჩე 1958 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტიც კი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს. როდესაც წამოიზარდა, სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების შემდეგ კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა კი 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირად ღირებულ ბუტიკებში. ახალგაზრდობაში სტეფანო ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ ოდესმე ის თავად მიდა სამოს. მას ხატვა უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში, დიზაინის ფაკულტეტი და დაამთავრა სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივენი ასისტენტად მოეწყვნენ და მალევე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვეტეს მოდის სამყაროში ეცადათ ბედი. 1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყვეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman, ანუ ნამდვილი ქალი ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდენო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში, ბროდვეიზეც გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შეხმატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემიაც მიიღო. 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girl Show 1500 კოსტიუმი შექმნა. 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ ახალგაზრდული ხაზი D&G გამოუშვეს. ამავე წელს მილანში Via della Spigas ქუჩაზე მათი პირველი ბუტიკიც გაიხსნა. ერთ წელიწადში მაღაზია და ქსელი გაიზარდა. დეკემბერში ოპტიკური და მზის სათვალეების წარმოების ლიცენზიაც მიიღეს. 1996 წელს ბრენდმა ლეგენდარული კოლექცია Animal Prints წარმოადგინა, რომელიც მათ სიმბოლოდ იქცა. ყოველ მომდევნო წელს მათ ნაწარმს ახალი ასორტიმენტი ემატებოდა. მობილური ტელეფონი, საცვლები, ჰალსტუხები, სხვადასხვა აქსესუარები, კოსმეტიკა, პარფიუმი და ასე შემდეგ. მთელი მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის ბაზარზე გამოჩნდა ბრენდი Dolce & Gabbana. პერიოდულად დომენიკო და სტეფანო სხვადასხვა ცნობილ კომპანიებთან და ბრენდებთან დებდნენ კონტრაქტებს. დღესაც კი ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიაა მსოფლიო მოდის ინდუსტრიაში.
0: Brand History. Radio Siuze. ყველა სიუზე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

საქულას დუქანაში საქულას დუქანაში ამოჭა საქულას დუქანაში ორი ბოთლი წითელი ღვინო თავი ზაკუსექი ან

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოიმზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სიმცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.
1: რა როლი აქვს ქალებს საქართველოს გაქრისტიანებაში? როგორია ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთობა ქართული წერილობითი წყაროების მიხედვით? პროფესორი ნუგზარ პაპუაშვილი, რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საქართველოს გაქრისტიანების ისტორია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფურცელია ქართველი ერის თავგადასავალში. ეს ბუნებრივია, რადგან ქრისტიანობის მიღებით და გაქრისტიანებით დაიწყო სრულიად ახალი ეპოქა. როგორც ცნობიერების თვალსაზრისით, ისე კულტურის თვალსაზრისით. თვითონ ქრისტიანობა არის სარწმუნოება, რომელიც მოწოდებულია შექმნას ახალი ერი, ახალი ხალხი, ახალი იერუსალიმი. ანუ ახალი ცნობიერების საზოგადოება და ეს გახლავთ ახალი აღთქმის პრინციპებისა და სოფხედელობის საფუძველზე შექმნილი საზოგადოება. საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი ცნობილი გახდა იმ თავითვე საქართველოდან ჩასული ამბების მეშვეობით. აქ იგულისხმება პირველ რიგში უფლისწულ ბაკურის ვიზიტი რომში, კონკრეტულად ცნობილი არ არის სად, ბიზანტიონში თუ სხვა ქალაქში, ყოველ შემთხვევაში რომის აღმოსავლეთ ნაწილში, და ამ უფლისწულმა ბაკურმა, ანუ მირიან მეფის შვილიშვილმა, ჩაიტანა საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი. უდიდესმა ისტორიკოსმა, გელასი კესარიელმა, თავის ისტორიაში შეიტანა. გელასის ისტორიის ეს ეპიზოდი თარგმნა ლათინურენოვანმა მწერალმა რუფინუსმა და ამ გზით გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. მსოფლიოსთვის ცნობილი გახდა უნიკალური შემთხვევა ქალის მიერ ქვეყნის გაქრისტიანება. ჩვეულებრივ მისიონერები იყვნენ კაცები და ქვეყნისა და ერის გაქრისტიანების მისიას ძლიერი სქესის ადამიანები კისრულობდნენ და ამ შემთხვევაში საქმე გაქვს ქალი მისიონერის მოღვაწეობასთან და ამ ღვაწლის წარმატებასთან. საქართველოს ისტორიოგრაფია

0: არის გამდიდრებული ისეთი მნიშვნელოვანი ძეგლით, როგორიც არის მოქცევაი ქართლისაი, რომელშიც ასახულია წმინდა ნინოს მისიონერული ღვაწლი. აქ თავს იყრის უამრავი ისტორიულ ფილოლოგიური და ლიტერატურათმცოდნეობითი პრობლემები. როდის დაიწერა ეს თხზულება? პირველი შრე აი ამ თხზულებისა, რასაკვირველია, უძველესი არის და დაკავშირებულია თვითონ საქართველოს ეკლესიის წარმოშობის დაფუძნების პირველივე დღეებთან. ეს ძეგლი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც აქ არის ასახული ქრისტიანული სარწმუნოების არსი, ისევე როგორც ქრისტიანული სარწმუნოების არსი გადმოცემული არის მთლიანად ახალ აღთქმაში და განსაკუთრებით მოციქულთა საქმეები, ანუ მოციქულთა მოღვაწეობის ამსახველი წიგნი. და სწორედ ეს თხზულება ძალიან ჰგავს მოქცევაი ქართლისაი, ძალიან ჰგავს მოციქულთა საქმეებს და აქ ქრისტიანობა წარმოდგენილი არის განსაკუთრებული ფორმით, განსაკუთრებული მასშტაბით არის ქრისტიანობის არსი, ქრისტიანობის მნიშვნელობა ამ თხზულებაში მოცემული და რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს წიგნი, ეს თხზულება არის მარად ახალი. შეიძლება ითქვას, რომ მას მარადის სიახლე აქვს. განსაკუთრებით აქტუალურია ეს წიგნი დღეს, როდესაც დგას ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის პრობლემა, როდესაც საქართველოს დღეს აშენებს ახალ ცხოვრებას, ცდილობს ეს ცხოვრება შეუსაბამოს თანამედროვე სტანდარტებს, ცდილობს ისე ამას, რომ არ დაიკარგოს ქრისტიანობა და მისადაგებული იყოს ქრისტიანობის მთავარ სათქმელთან და ქრისტიანობის არსთან. და ამ წიგნში სწორედ ეს აზრია გატარებული, რომ ეკლესია და სახელმწიფო არის ორი სხვადასხვა ინსტიტუცია, ორი სხვადასხვა მოვლენა და იდეალურია ცხოვრება მაშინ და ქრისტიანობაც მაშინაა გამარჯვებული, როდესაც ეს ორი სხვადასხვა წარმომავლობის ინსტიტუცია ერთმანეთთან ჰარმონიულ კავშირში არის. კონკრეტულ მაგალითსაც ვიტყვი და ეს მთავარი მაგალითია და მთავარი ეპიზოდია წმინდა ნინოს ცხოვრებიდან. წმინდა ნინო მოინდომა საქართველოს მთიანეთის გაქრისტიანება. მეფე ეუბნება მას, რომ გაატანს ჯარს და თუ საჭირო იქნება, გამოიყენებს ჯარი ძალას, თუ კი მთიელები წინააღმდეგობას გაუწევენ. წმინდა ნინოს პასუხი ასეთია: არა ჯერ არს აღებად მახვილისა, არამედ მაცხოვარი ბრძანებს, რომელმან აღიღოს მახვილი, მახვილითაცა წარდგმდეს. სარწმუნოების გავრცელების საქმეში სახელმწიფოს არაფერი დანიშნულება არ აქვს. შეიძლება ითქვას, მართ არც არაფერი ესაქმება, გარდა იმისა, რომ თუ კეთილი ნება და სურვილი არის, შეუწყოს ხელი უბრალოდ ამ პროცესის განვითარებას, მაგრამ ყოველგვარი სახელმწიფოებრივი მექანიზმების გამოყენების გარეშე. და იქ ნათქვამია, რომ სამეფო ხელისუფლებამ არ დაიჯერა ნინოს ეს ნათქვამი და როდესაც მთიულებში წმინდა ნინომ იქადაგა ეს სარწმუნოება, ზოგმა მიიღო ნებით, დიდმა ნაწილმა შიშით მოსცა კერპნი, მათნი დალეწვადო, ესე იგი შეეშინდათ, დალეწეს კერპები და თვითონ კი გადაიკრიფნენ სულ სხვაგან, ტოშეცო, მიატოვეს მაშასადამე მამაპაპეული ადგილი და გადაიკრიფნენ სხვაგან. და წმინდა ნინოს სიტყვები არის არაჩვეულებრივი: აი ხომ გასაგებია, გასაგებია, რას ვამბობდი, რომ სარწმუნოების გავრცელების საქმეში ძალადობას არ შეიძლება ჰქონდეს ადგილი. მაშასადამე, აი აქ აკუმულირებულია, ასე ვთქვათ, მარცვლების სახით, ფესვების სახით არის მოცემული სახელმწიფოს და საზოგადოების მოწყობის ცივილიზებული მოდელი, რომ ერთმანეთისაგან უნდა იყოს გამიჯნული საერო და საეკლესიო სფეროები და ცხოვრება მაშინ არის იდეალური და სახარებაც მაშინ აკურთხებს ცხოვრებას, როდესაც აი ეს სფეროები ერთმანეთთან ჰარმონიულ კონტექსტში არიან და ჰარმონიულად თანამშრომლობენ.
1: ქართულოგია. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მომზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
3: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიკ იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსონს.
2: პოეზია ეთერში. საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ. კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
4: განამემშიერი ვიყავ. ჭამისათვის წამოვედი. შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია, დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქრო სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავთ ბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ, ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენისთანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
2: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
0: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

ერთი ჰიტის ისტორია. როდესაც 1984 წელს ტინა ტერნერის ალბომი Private Dancer გამოვიდა, პოპულარულ მუსიკაში მეხის გავარდნას გავდა. 84 წლის ტერნერი იმ დროს ყველაზე ასაკოვანი ქალბატონი გახდა, რომლის ალბომში შესულმა სიმღერამ Billboard-ის ცხელი ასეულის პირველ ადგილზე ამოხყო თავი. ეს ძალიან დიდი შრომის და სწორი დაგეგმვის, ასე ვთქვათ, მომღერლის რებრენდინგის შედეგად მოხდა. როდესაც ტინა და აიკ ტერნერები დაიშალნენ, ტინა მხიად დაიწყო საუბარი იმ ძალადობრივ გარემოზე, რაშიც უწევდა ცხოვრება. გარკვეული პერიოდით ის R&B-სა და როკ-ენ-როლის სცენას ჩამოშორდა. იმ დროის ამერიკის მუსიკალურ ინდუსტრიაში საკმაოდ რთული იყო 40 წელს გადაშორებული ქალბატონის დიდ სცენაზე შემოსვლა თუ შემობრუნება. ეს სცენა უფრო მასკულინური და მამაკაც შემსრულებლებზე მორგებული გახდათ. თუმცა ტერნერის და მისი მენეჯერის როჯერ დევისის გათვლილი და კარგად დაფიქრებული სვლების შედეგად ეს შესაძლებელი გახდა და ტინა ტერნერი პოპულარული მუსიკის სცენაზე ხმაურით დაბრუნდა. თუმცა როგორც თავად ამბობდა, ის იყო როკ-ენ-როლი, სცენაზე კი პოპ სიმღერით შემობრუნდა. ჟანრობრივ გარდასახვასთან ერთად ტერნერის სტილი შეიცვალა და სულ სხვანაირი წარდგა აუდიტორიის წინაშე. ეს მნიშვნელოვანი და სწორი სვლა აღმოჩნდა, რადგანაც მას მოუწია დაბრუნება უკვე MTV-ს ერაში, მაშინ როდესაც სიმღერასთან ერთად საჭირო იყო ვიზუალური მუხტიც. MTV-ს ერაში შეიცვალა მსმენელის პოზიციაც. ის მაყურებელიც გახდა და მათ მიერ არტისტის აღქმას უამრავი ფაქტორი დაემატა. ჩაცმის სტილი, თხრობის ისეთივე მნიშვნელოვანი ელემენტი გახდა როგორც ვოკალი. ამ ნაწილში კი ტინა ტერნერი გამორჩეული იყო. მიუხედავად იმისა, რომ მისი მთავარი იარაღი, რა თქმა უნდა, ვოკალი გახლდათ, მას მოუწია ახალი იმიჯის მორგებაც. ჩაცმულობა,

გახმილობა, სცენაზე მოძრაობები, ეს ყველაფერი აუდიტორიას უნდა აღექვა თავისთვის მისაღებ კონცეფტად და ასეც მოხდა. ტინა ტერნერის 1984 წლის ალბომში ჰიტები უხვად იყო მიმოფანტული, მაგრამ ერთმა მათგანმა განსაკუთრებით მიიპყრო მსმენელის და მაყურებლის ყურადღება. What's love got to do with it? მღეროდა ტერნერი თავისი მანერული ხმითა და მოძრაობებით. სიმღერის გზავნილი გასაგები და მარტივი იყო. ეს იყო სასიყვარულო სიმღერა, პოპ ბალადა, მაგრამ განსხვავდებოდა სხვა ბალადებისგან. ის არ ეხებოდა კონკრეტულ სასიყვარულო ურთიერთობას, მისგან გამოწვეულ განშორების ან სხვა მსგავს ემოციას. სიმღერას უფრო სექსუალური ქიმიის ელემენტები შემოჰქონდა, რამაც თავისი ეფექტი მოახდინა მსმენელზე და სიმღერა ჩარტებში გალიდერდა. გაიყიდა 5 მილიონი ასლი და ოქროს სტატუსი მოიპოვა. თუმცა ტინა ტერნერს, როდესაც მასთან პირველად ამ სიმღერის ტექსტი მიიტანეს, არ სურდა მისი ჩაწერა და მისთვის უფრო ახლო ჟანრებიდან, R&B-სა და როკ-ენ-როლიდან გასვლა პოპ სცენაზე. მაგრამ ფაქტია, სიმღერა მისი კარიერის ერთ-ერთი საუკეთესო და კომერციულად მომგებიანი გახდა.

ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: საქართველოს კულტურის სამინისტრო შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბით შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში.
2: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შონია. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად, უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითუკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
3: რადიო სივრცე FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: გზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით რადიო მსმენელებო, კვლავ მუსიკის სივრცეში ვართ FM 98.5-ზე თქვენთან ერთად. გადაცემის ავტორი, წამყვანი გიორგი ლორია ვარ და დღეს მინდა მოусმინოთ ჯაზ მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ დიდ ვირტუოზ მუსიკოს, მესაყვირეს, ბენდლიდერს, კომპოზიტორს, განმანათლებელსა და ჯაზის საუკეთესო ელჩს მსოფლიოში, უინტონ მარსალის. Ну, Марсалисის მოსმენა ძალიან ბევრ ფორმატშია შესაძლებელი, იქნება ეს ორკესტრი, ბიგ ბენდი, სოლო, კვინტეტი თუ რა აღარ, მაგრამ ამჯერად შევჩერდებით მის ერთ-ერთ საუკეთესო ალბომზე, რომელიც ზუსტად 40 წლის წინ, 1955 წლის იანვრის თვეში ჩაიწერა. ესა ალბომი Black Coats from the Underground. ეს დიდებული რელიზი, რომელმაც გამოსვლისთანავე 1986 წლის გრემის დაჯილდოების ცერემონიაზე ორი ჯილდო მოიპოვა. ერთი როგორც საუკეთესო ინსტრუმენტული პერფორმანსი ჯგუფის მიერ და მეორე ინსტრუმენტული სოლო პერფორმანსი. ორი წლის წინ კი ალბომი კონგრესის ჩანაწერების ეროვნული რეესტრის ბიბლიოთეკაში შეიტანეს ასეთი საინტერესო ფორმულირებით: უინტონ მარსალისის გამორჩეული არტისტულად მდიდარი ჩანაწერი, რომელიც მეოცი საუკუნის შუა პერიოდის აკუსტიკურ ტრადიციებს ეხმიანება 80-იანი წლების კოლორიტით. ამ ნამუშევრით მარსალისი ფაქტობრივად გამოდის არტ ბლეიკისა და ჰერბი ჰენკოკის ორი დიდი ჯაზ მუსიკოსის გავლენების სივრცეებიდან. ის ბლეიკის და ჰენკოკის ადეპტი და მათი ვუნდერკინდი გახლდათ. განსაკუთრებით ეს ეხება არტ ბლეიკის ლეგენდარულ დასტას ჯაზ მესენჯერს, ჯაზ მაცნეები, რომელიც უდესი აკადემია გახლდათ ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის. ის არ იყო მხოლოდ უინტონ მარსალისი. ამ ჯგუფში ესეთი დიდი სახელები გამოიზარდნენ, როგორებიც არიან მაგალითად კლიფორდ ბრაუნი, დონალდ ბერდი, ბენი კოლსონი, ლი მორგანი, უეინ შორტერიც კი და მათ შორის იყო 18 წლის უინტონი, რომლის ნიჭის შესახება ცხმები უმალვე გავრცელდა. რაც შეეხება ალბომს Black Coats, ეს მართლაც მისი გამორჩეული რელიზია. 80-იან წლებში ჯაზ სცენა, მუსიკოსები გარკვეულ გარდამტეხ პერიოდში შევიდნენ და ბევრი მათგანი უბრუნდებოდა იმ საუკუნის 50-იან, 60-იან წლების ფორმებს, ბიბოპს, ჰარდბოპს და ასე შემდეგ. ამ ალბომით კი მარსალისი ნეობოპის მოძრაობას ეხმაურება. ეს იყო 80-იან წლებში პოპულარული ჯაზ ფორმების, ფიუჟენის და სმუთ ჯაზის საპირისპირო მუსიკალური კალაპოტი, რომელიც უბრუნდებოდა რამდენიმე ათწლეულით წინ პოპულარულ სტილებს და მათ გადააზრებას ცდილობდა, უფრო ტრადიციული ელემენტებითა და თანამედროვე ენერგიითაც. ამ რელიზში ჩანს მისი პატივისცემა ტიტანების მიმართ, მაილს დევისის, ჯონ კოლტრეინის გავლენები, განსაკუთრებით ეს თქმის ლეგენდარული მაილს დევისის შესახებ მისი ელექტრონული ექსპერიმენტების პერიოდამდე. თუმცა მარსალის აქ ნამდვილად შემოაქვს თავისი მუსიკალური ინდივიდუალობა და ხასიათი. ალბომი ტექნიკურად ძალიან მაღალი დონისაა და რთული რიტმული სტრუქტურებითა და ჰარმონიით იმპროვიზაციული სექციებით გამოირჩევა. მარსალისის დასტა შედგებოდა ნიჭიერი ინსტრუმენტალისტებისგან: საქსაფონზე მისი ძმა ბრენფორდ მარსალისი, ფორტეპიანოზე კენი კირკლენდი, ჩარნეტ მოფე ბასზე, ჯეფ დეინ უოტსი დასარტყამებზე. რა თქმა უნდა, უინტონის საყვირი სულ სხვანაირად ისმინება, მისი ენერგიული შესრულება და არტიკულაცია უმდიდრესია. Ну, ნამუშევარმა გარდა ორი გრემის ჯილდოსა, კრიტიკოსების ძალიან კარგი შეფასებები დაიმსახურა, რამაც ავტომატურად კიდევ უფრო გაამყარა ჯაზ სცენაზე ახალგაზრდა მუსიკოსის პოზიციები. ალბომი ნიუ-იორკში 4 დღეში ჩაიწერა. გარდა მუსიკალური ნაწილისა, ალბომს თავისი სათქმელიც აქვს და ის ერთგვარი განაცხადის გზავნილის მატარებელია. ეს ეხმაურება სამოქალაქო ომის შემდგომ პერიოდს, რა დროსაც შავკანიანების შემზღუდავ კანონებს იღებდნენ და მისი მშობლიური შტატი, ლუიზიანა და სხვა სამხრეთ შტატები მათ შესავიწროვებლად იყენებდნენ. ეს საკანონმდებლო აქტები ცნობილი იყო როგორც Black Coats და ამიტომაც აქედან მოდის მარსალისის რელიზის სახელიც Black Coats from the Underground. როგორც უკვე ვთქვი, უინტონის ძმა ბრენფორდი საქსაფონზე უკრავს, უმცროსი ძმა ჯეისონი კი, რომელიც იმ მომენტში სადღაც 7 წლის იყო, ალბომის გარეკანზეა ნაჩვენები. გარეკანზე დატანილი წარწერებით პოლიტიკურ კონტექსტს ატარებს და იმ პერიოდის კრიტიკა. ასე რომ ეს მნიშვნელოვანი ალბომია, რომელმაც დროს გაუძლო და დღემდე აქტუალურია როგორც ტრადიციისა და ინოვაციების შერწყმის მაგალითი, ასევე, რატომაც არა, პოლიტიკური და სოციალური კომენტარი. ვინტონ მარსალისი დღეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ჯაზ მუსიკოსია, რომელიც კაცრად განსაზღვრულ მუსიკალურ ფორმებს აღიარებს და გარკვეულ სტილებსა თუ მიმდინარეობებს გამორიცხავს ჯაზ მუსიკის სივრციდან. თუმცა, ამასთან ის არის ალბათ ყველაზე პრესტიჟული ინსტიტუციის თუ ჯაზ ბენდის, ლინკოლნ ცენტრის ჯაზ ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და ლიდერი. და რა აღარ პრინციპში მთავარი სულის ჩამდგმელი. ლინკოლნ ცენტრის ჯაზ ორკესტრი დღეს ავტომატურად ნიშნავს პრესტიჟს, სადაც არ უნდა გამოვიდეს ორკესტრი, შეგვიძლია ასეც ვთქვათ, ეს ადგილი იმოსება კეთილშობილური ჯაზ მუსიკითა და გავლენებით. ნუ ეს ასეა. ეს წარმოდგენა წლების განმავლობაში მარსალისმა შექმნა ძალიან დიდი შრომითა და ჯაფით. BBC-ის კულტურული მიმომხილველის ალექსანდრ კანის თქმით, მარსალისისთვის მნიშვნელოვანი იყო ჯაზის დაფასება, ისევე როგორც საოპერო თეატრებს, სიმფონიურ ორკესტრებს აფასებდნენ იმ დროს. შედეგად, საჭირო იყო სახელმწიფო დოტაციები და მასშტაბური კორპორატიული სპონსორების მოძიება მოზიდვა, რაც უხვად ჰქონდა სხვა სიმფონიურ ორკესტრებს. უინტონის ავტორიტეტმა კარგად იმუშავა და მისი ძალისხმევით ორკესტრმა მოიპოვა ფინანსური დამოუკიდებლობა. ორკესტრის მთავარი მიზანი, მისი თქმით, იყო და არის ჯაზ მუსიკის ცოცხალი და აკუსტიკური მუზეუმის შექმნა, რომელშიც მოისმენთ და ნახავთ ჯაზ მუსიკის შთამბეჭდავ და უმდიდრეს მემკვიდრეობას. ასე იქცა ლინკოლნ ცენტრის ჯაზ ორკესტრი ჯაზის ოფიციალურ სახედ ამერიკულ საზოგადოებაში. დააწესა გარკვეული სტანდარტები, წესები და ზღვრები, რისი ქეთაც ვინტონისთვის ჯაზი მთავრდება და იწყება კომერციული მუსიკა. საგულისხმოა, რომ ის ამ საქმეს, ანუ ლინკოლნ ცენტრის ხელმძღვანელობას, 1987 წელს ჯერ კიდევ 26 წლის ასაკში სრულად ახალგაზრდა შეეჭიდა და ფაქტია, საოცარი შედეგი მოიტანა. მისი ავტორიტეტი კი წლიდან წლამდე იზრდებოდა, ხვდებოდა სხვადასხვა გავლენიანი ადამიანების სიაში და ჟურნალ Time-ის ყდაზეც გამოჩნდა. მას ბევრი მოწინააღმდეგეც ყავს, რომლებიც მას პურისტად, რეტროგრადად მოიხსენიებენ. ის შეიძლება ვთქვათ, რომ ჯაზის ტრადიციების ნამდვილი გუშაგია. ნუ, ბრალდებელიც ბევრი ხავს, აღიაროთ, რაღაც ნაწილში ალბათ მართლებიც არიან ისინი, ვინაიდან მიიჩნევენ, რომ მარსალისი გამორიცხავს ამ სივრციდან ინოვაციებს და აწესებს ჩარჩოებს, თუ როგორ უნდა იყოს ჯაზი. მაგრამ, ისეა თუ ასე, ვინტონ მარსალისი უდიდეს საქმეს აკეთებს ჯაზ მუსიკისთვის და ის ამ ტრადიციის ალბათ ყველაზე დიდი ელჩი ამ სოფლიოში. ასევე ის არ შემოიფარგლა მხოლოდ ამ მუსიკით და კლასიკური მუსიკის ნაწილშიც მუშაობს, რისთვისაც ასევე გრემის ჯილდო დაიმსახურა, რაც მას უნიკალურ მუსიკოსად აქცევს. გარდა ამისა, ვინტონი პულიცერის პრემიის მფლობელიცაა. ის ჯაზ მუსიკოსების ოჯახში დაიბადა და თან სად, ყველაზე ჯაზურ ქალაქ ნიუ-ორლეანში. ქალაქში, სადაც ამ მუსიკის ისტორია დაიწყო. სიმბოლურია, რომ მარსალისი იმ ქალაქის ტრადიციების შემნახველი და გამგრძელებელია რაღაც ფორმით მაინც, სადაც მის დაბადებამდე რამდენიმე ათეული წლით ადრე ჯაზი გაჩნდა. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ამ გარდამტეხი და ბრწყინვალე ალბომიდან ორი პიესა. პირველი ალბომის სახელწოდების Black Coats და მეორე პიესა For We Fox. ასე დაგემშვიდობებით მშვენიერი კომპოზიციებით და ვინტონის ახალგაზრდული ენერგიით. სხვათა შორის, ის დღემდე ვირტუოზი შემსრულებელია და მისი სოლოები სასწაული მოსასმენი და სანახავია.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: როდის ჩნდება მემკვიდრეობითი სახელები? რა ფუნქცია ჰქონდა გვარებს საქართველოში? ისტორიკოსი, ეთნოლოგი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: როდესაც ვიტყვით ვსვამთ კითხვას, რა არის გვარი, ან გვარსახელი, განმარტება არის ძალიან მოკლე მემკვიდრეობითი სახელი. აი, ქართველები იმ ეთნოსებს შორის ვართ, რომელთათვისაც გვარსახელი ოდითგანვე დამახასიათებელი იყო. ქართველი არასდროს მემკვიდრეობითი სახელის, ანუ გვარის გარეშე არასდროს არ ყოფილა. ვამბობ ამას ხასუსვამ იმიტომ, რომ თელრიგ ეთნოსებს, თელრიგ სხვადასხვა ხალხებს გვარები არ ჰქონდა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებსაც, თურქებს, აზერბაიჯანელებს, დაღესტნის ხალხებს. კავკასიაში გვარები თითქმის ყველას ჰქონდა. გვარის, ანუ მემკვიდრეობითი სახელის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის საქართველოს ხალხში საქორწინო ურთიერთობის მოწესრიგება. ქართული ტრადიციით არ შეიძლებოდა ერთი გვარის წარმომადგენლები, მათ სხვადასხვა წარმომავლობა რო ქონოდათ, ერთმანეთზე დაქორწინებული იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ნებას თავდა ქართველებს, რომ შვიდი თაობის შემდეგ, თუ შვიდი წინაპარი იყო გასული, დაქორწინებული იყვნენ ერთმანეთზე, ქართველი მაინც ტრადიციას არ არღვევდა და მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ თავის მოგვარეზე დაქორწინებულიყო. ანუ ესე იგი, ქართული მემკვიდრეობითი სახელი აწესრიგებდა საქორწინო ურთიერთობას. მეორე დიდი ფუნქცია, რაც ქართულ გვარს ჰქონდა, იყო ის, რომ გვარი რომ ქონოდა ქართველი თავადაზნაურის ყმას, ამით დაინტერესებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა. რადგან აი ამ მემკვიდრეობითი სახელით ყავდა მიწაზე მიმაგრებული თავისი ყმა. თუ დაუშვათ და იქ გამხდებოდა შემთხვევა, რომ გაიქცეოდა ყმა გლეხი, პირველ რიგში ამ გვარით ეძებდა ქართველი თავადი თავის ყმას. ჩვენ თუ შევადარებ დასავლეთ ევროპას, აღმოვაჩენთ, რომ საფრანგეთში, იტალიაში, ინგლისში გვარები გაჩნდა მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნიდან. იქამდე მათ არ ქონდათ გვარები. მე ვამბობ, რომ ქართველებს ქონდათ იქამდე გვარები. რატომ არ ქონდათ იმათ? იმიტომ, რომ ის ეთნოსები, დასავლეთ ევროპული ეთნოსები, მაშინ ჩამოყალიბდნენ, ახალი ჩამოყალიბებული იყვნენ და ფეოდალურმა ურთიერთობამ, სოციალურმა ურთიერთობამ მოითხოვა, რომ მათ მემკვიდრეობითი სახელი ქონოდათ. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრათ პიროვნული სახელების შესახებაც. რადგან ქართული გვარების ძირითადი ნაწილი ნაწარმოებია პიროვნულ სახელზე სუფიქსის დართვით. ქართველებს თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ორიგინალური ქართული სახელები ჰქონდა. გვიან უკვე, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა, ქრისტიანული სახელები გავრცელდა, რასაც ნათლობის დროს მიანიჭებდა მართლმადიდებლური ეკლესია ამა თუ იმ პიროვნებას, მაგრამ ამავე დროს იყო ტრადიცია მეორეც მეორე სახელის რქმევისა ქართულ ხალხში, და ეს მეორე სახელი იყო ძირითადად გამჭვირვალე ქართული სახელი. და ხშირად ეს გამჭვირვალე ქართული სახელები უფრო გამოიყენებოდა ვიდრე ოფიციალური ეკლესიის მიერ დარქმეული სახელი. აღარც კი იცოდნენ ხშირად რა ერქვა, რა დაარქვა ეკლესიამ ამა თუ იმ პიროვნებას, როდესაც გაჩნდა. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს მთიულეთის აღწერა, მე-18 საუკუნეში ქსნისხეობის აღწერა, და გაოცდები ადამიანი, როდესაც ქსნისხეობაში, როდესაც ესე ღრმათი ყო შესული და გავრცელებული მართმადიდებლო, მშობლობა ძალიან ხშირად ადამიანები ჩაწერილი არიან, მამაკაცები არიან აღწერილი სახელებით და სახელები ეს არის არაქრისტიანული, არამედ ვეფხვია ქართული გამჭვირვალე სახელებით, ვეფხვია მინდია და ასეთი ტიპის სახელებით არიან ჩაწერილი. როდიდან ჩნდება ჩვენთან გვარსახელი? როდიდან ჩნდება ქართული გვარსახელები? ჩნდება უკვე ოფიციალურად დოკუმენტურად ადრეშუა საუკუნებიდან გვაქვს ჩვენ დადასტურებული და მე-12 მე-14 საუკუნეების საბუთებში, ქართულ საბუთებში მოხსენებული გვარები დღესაც არსე განაგზობენ არსებობას. ისიც მინდა აღნიშნო, რომ ყველა გვარი ჩვენამდე არ მოუღწევია. ჩვენ გვაქვს ათასობით გვარი. ჩვენ რო ჩავიხედოთ ქართულ საბუთებში, ისეთ გვარებს ვიპოვით, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ. რა მოხდა? რატო არ მოაღწიეს ჩვენამდე ამ ქართულმა გვარებმა? იმიტომ რომ ტერთახშირი თავდასხმების შედეგად ქართული გვარების დიდი ნაწილი გაწყდა განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მტერი ბევრჯერ შემოდიოდა ხოლმე და უფრო ძველი გვარები, დიდი გვარები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოდან, რადგან დასავლეთ საქართველოში შედარებით მტერს უჭირდა გადასვლა, ვერ გადადიოდნენ გეოგრაფიული ფაქტორის გამო და ადგილობრივ მოსახლეობას ძველ გვარებს უფრო გამრავლების მეტი საშუალება ჰქონდა. ჩვენ დიდ გვარებს მივაკუთვნებთ ძირითადად ისეთ გვარებს, რომელთა სულთა რაოდენობა 300,000 კაცამდეა და აჭარბებს 300,000 გვარს და წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ 40 დიდი გვარი პირველი, რომლებიც ქართველებს გვაქვს, ძირითადად დასავლეთ საქართველოდანაა. ქართველებს რომ გვარები ოდითგანვე ჰქონდათ, ამას სოფლის სახელებიც ადასტურებს. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ჰქონდა ასეთი დოკუმენტებში ნახსენებია ბერეკა, ანტკარი, ჯოთენური. ეს სოფლის სახელები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სოფლებში ბერეკაშვილები, ჯოთენურები, სოფელი იყო ერწოში, რომელსაც მაკუჭაძე ერქვა და ესე იგი აქ მაკუჭაძეები ცხოვრობდნენ. აი დასავლეთ საქართველოში, აუარებელი სამეგრელოში ძალიან ბევრი გვარები გვაქვს, აჭარაში სოფლები გვაქვს, სადა რომლებიც გვარის სახელს ატარებენ, მაგალითად ლესიჭინე. სოფლების დიდი ნაწილი გვარის სახელს ატარებს. მაგალითად აჭარაში გვაქვს სოფელი ინცკირველი. ინცკირველები დღევანდელ აჭარაში არ ცხოვრობენ, გურიაში ცხოვრობენ. მიგრირდნენ, გადასახლდნენ ოსმალების შემოსევების დროს აჭარიდან ინცკირველები გურიაში, სოფელს სახელი შემორჩა. გვაქვს მგელაზები და კიდე აუარებელი სოფლის სახელები შეიძლება ჩამოთვალოთ საქართველოში.
1: ქართულოგი.
0: პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი. მურმან ლებანიძე კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
3: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა, ვთქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მეოთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. ჰე. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაჰყვა. თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, რა კარგია თოა, რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა, სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
4: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: Yeah. Sometimes I have to be a man and apologize to you, man.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით 98-ზე და 5-ზე ვიმყოფებით მუსიკის სივრცეში, სადაც სხვადასხვა ალბომს განვიხილავთ, ვიხსენებთ და რაც მთავარია, ვისმენთ ფრაგმენტებს ამ რელიზებიდან. დღეს უნდა მოусმინოთ დიდებულ არტ ბლეიკის ჯაზ მაცნეებს და ისი უმნიშვნელოვანესი ალბომით Morning. ჩვენ არტ ბლეიკის ერთხელ უკვე გვილაპარაკია, თუმცა უფრო იმ ჭრილში, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი მუსიკალური სივრცე შექმნა და რომ მრავალი ათეული წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა მას როგორც დრამერი, კომპოზიტორი და ბენდლიდერი. მან ფაქტობრივად შექმნა აკადემია, რომელშიც უდიდესმა მუსიკოსებმა ისწავლეს, განვითარდნენ, იპოვეს თავიანთი ხმა და გზა, ზოგმა სოლო კარიერა განაგრძო, ზოგი სხვა დასტას შეუერთდა. არტ ბლეიკის უდიდეს მნიშვნელობაზე მეოცე საუკუნის მუსიკაში თამამად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. 40 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ჯაზის მაცნეების განუმეორებელ კოლექტივს და მსაქვეს უძღვებოდა გულწრფელად და კეთილგონიერებით. ხელს უწყობდა და უმართავდა ახალგაზრდა მუსიკოსების განსწავლასა და ფორმირებას, შემდეგ კი მათ მოუკიდებლობისკენ უბიძგებდა. ამას გარდა იყო უმაღლესი კალიბრის დრამერი თავისი აგრესიული დაკვრის სტილით, რაც საუნდს უნიკალური შტრიხებით და ენერგეტიკით ამდიდრებდა. ცოტა შორიდან რომ მოვუაროთ, მაშინ როდესაც პოპულარული საცეკვაო სვინგი ახალგაზრდა მუსიკოსებმა გადაიაზრეს და ბიბოპის ფორმაში მოაქციეს, ამას აქცენტები უფრო იმპროვიზაციისკენ წაიყვანა, რასაც უკვე განსწავლული ყურის მსმენელი სჭირდებოდა, თუმცა ლოგიკური იყო, რომ ბიბოპსაც რაღაც ჩაანაცვლებდა. ჯაზში ეს მუდმივად ასე ხდება, ამ მუსიკას თვითგანახლება ახასიათებს. სწორედ ასე გამოჩნდა cool ჯაზი, რომელიც ბიბოპზე ერთგვარი რეაქცია და პასუხი იყო, და hard bop-ი, რომელიც თავის მხრივ ბიბოპის ესთეტიკის ნაწილს ინარჩუნებდა. 1953 წელს არტ ბლეიკი პიანისტ ჰორას სილვერთან ერთად აყალიბებს კვინტეტს და სწორედ ამათ სახელთანაა დაკავშირებული ბიბოპის შემდგომი ეტაპი, უფრო მელოდიური rhythm and blues-ის, gospel-ისა და ბლუზური ელემენტების შემოტანა, გაერთიანებული სახელით hard bop. ბლეიკი 1956 წლის ალბომით hard bop საბოლოოდ დაამკვიდრა ეს ტერმინიც და სტილიც. ჯაზ მესენჯერსი კი იქცა hard bop-ის აპოლოგეტად, აკადემიად, ერთგვარ უნივერსიტეტად, სადაც მოდიოდნენ და მიდიოდნენ. დაახლოებით 167-მა სხვადასხვა მუსიკოსმა გაიარა თავისი მუსიკალური ოდისეა არტის ბენდში. ჯაზის მაცნეების სკოლა გამოვლილებია ლი მორგანი, ბენი გოლსონი, უეინ შორტერი, ფრედი ჰაბარდი, ბობი ტიმონსი, კერტის ფულერი, უინტონ მარსალისი, ბრენდფორდ მარსალისი, ტერენს ბლანშარი და უამრავი სხვა. 1958 წლის 30 ოქტომბერს კი არტ ბლეიკი და ჯაზის მაცნეები ნიუ-ჯერსიში, რუდი ვან გელდერის ხმისჩამწერ სტუდიაში, ბლუ ნოუტისთვის წერენ გენიალურ ალბომს Morning. ეს რელიზი კი ზოგადად ჯაზისთვის და hard bop-ისთვის უმნიშვნელოვანეს ნამუშევრად იქცევა და დღემდე ასეთად რჩება. დიდებული კომპოზიციებით, არანჟირებებით კვინტეტმა შედევრი შექმნა. პიცბურგელი არტ ბლეიკი თავის ახალ დასტას ფილადელფიელი მუსიკოსებისგან აყალიბებს, საყვირზე ლი მორგანი, ტენორ საქსზე ბენი გოლსონი, ბასი ჯიმი მერიტი, ფორტეპიანოზე ბობი ტიმონსი და დრამზე, რა თქმა უნდა, თავად არტი. არანჟირებები ბენი გოლსონმა შექმნა და 6 კომპოზიციიდან 4-ში შეიტანა თავისი დიდი წვლილი. ალბომის მთავარი პიესა Morning ბობი ტიმონსმა დაწერა და ბლეიკის მაცნეების წარმოუდგენლად მძლავრ და კარიერულ ნამუშევრად იქცა. მიუხედავად იმისა, რომ კვინტეტის წევრები დიდი ასაკით არ გამოირჩეოდნენ, საკმაოდ გამოცდილება კი ჰქონდათ დაგროვებული. ლი მორგანი 20 წლის იყო და 2-წლიანი სტაჟი ჰქონდა დიზი გილესპისთან მუშაობის გამოცდილების. მისი იმპროვიზაციული ფრაგმენტები კი ბრწყინვალე არტ ბლეიკის ალბომში. მორგანის და გოლსონის ინსტრუმენტები მელოდიური ნაწილითა და სოლოებით ამდიდრებენ ალბომს. გოლსონს სურქს უკან ჰქონდა და დამერონთან და ლაიონ ჰემპტონთან მუშაობის სტაჟი, ასევე დიზი გილესპისთანაც. გოლსონის მელოდიები Are You Real, Along Came Betty, The Drum Thunder Suite და Blues March ალბომს უნივერსალურობას და მრავალფეროვნებას მატებს. მისი იმპროვიზაციები კი ერთდროულად ავსებს და კონტრასტირებს ლიმორგანის აგრესიულ შესრულებასთან. არტიკი უზრუნველყოფს drives, მისი ინსტრუმენტი პულსირებს მთელი ჩანაწერის განმავლობაში. ცალკე სათქმელია ბენდის რიტმ სექცია, რომელსაც საერთოდ სხვა საფეხურზე ახყავს სოლისტები. პენსილვანიელი მუსიკოსების კვინტეტად გაერთიანება მართლაც საეტაპო ჩანაწერი გახდა, არა მხოლოდ hard bop-ისთვის. ალბომში შესული ტრეკები წარმოაჩენს სტილების მრავალფეროვნებას და მუსიკოსების შესანიშნავად გრძნობენ თავს. ალბომი ჯაზის ისტორიაში საეტაპო ჩანაწერია, რომელმაც მართლაც რომ პულსირებადი ეპოქის აკუსტიკური ტერიტორიები მოხაზა და ჯაზის მაცნეების ისედაც არქეტიპული სახელი კიდევ უფრო მაღალ წერტილში აიყვანა. დღეს მოვისმენთ სამ კომპოზიციას: Golson's The Drum Thunder Suite და Along Came Betty, მესამე პიესა კი ალბომის სახელწოდების და გამხსნელი ტრეკი 22 წლის ბობი ტიმონსის Morning იქნება. აშასე, სასემონოს მენას გისურვებთ და მომდევნო კვირას შევხვდებით 98-ზე. მადლობა ყურადღებისთვის.

მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ დაბაზე. FM 98.5. Radio Sirce FM 98.5. თქვენ გზავრობთ Radio Sirce-სთან ერთად. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა. კინომუსიკა სიმძეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3.

Radio Siuze უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.